Na valovima ste Radio Usore.

Sada si bio Mephis. Nije si bio Lutko Puškas.

Idemo prijatelji, svi za jedno, jedan za sve, za ljubavi stare i one buduće.

U subotu 25. srpnja u 20 sati u Novom Šeheru u sklopu rock festivala Dani Groma na platou disco kluba Fairplay očekuje vas legendarni rock sastav Osvajači. Bend koji je pokorio regiju hitovima Možda nebo zna, S kim čekaš dan, Krv i led i mnogim drugim, spreman je atmosferu dovesti do potpunog usijanja. Subota, 25. srpnja, plato disco kluba Fairplay, rock festival Dani Groma i legendarni Osvajači.

0: kapi za dušu.
1: Čovjeka može boljeti duša, isto kao što ga boli tijelo. Duša ima mogućnost da se izliječi u razmišljanju.
2: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Mi nudimo kapi za dušu.
0: Kapi za dušu.
1: Ljudska duša je najveće čudo na svijetu. Kapi za dušu. Na valovima Radio Usore.
3: Deva na krovu. Bio jedan bogati kralj koji je iskreno tražio Boga. Jedne noći probudi ga buka s krova iznad spavonice. Prestrašan viknu: "Tko je?" "Prijatelj," odgovori mu neki glas. "Izgubio sam devu." Kralj se naljuti na tako glup odgovor pa viknu: "Zar si lud pa tražiš devu na krovu?" "Ti si lud," odgovori mu glas. "Tražiš Boga, a oblačiš se u svilenu odjeću i liježeš u zlatnu postelju." Jednostavne riječi koje je čuo utjerale su kralju strah u kosti. Ustao je jer više nije mogao spavati. Postao je svet čovjek. Neki ljudi govore da traže Boga, da čeznu za njim, a njihov je život daleko od Boga. Ne možemo tražiti Boga, a svojim se načinom života od njega udaljavati. Vratimo se Bogu i tražimo ga.
2: Bile su ovo kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
0: Kapi za dušu.

0: Pozivamo vas na 27. spomen turnir mjesnih zajednica općine Usora, Makljenovac 2026. Subota 11. i nedjelja 12. srpnja tekuće godine u povodu obilježavanja 34. obljetnice bitke na Putnikovom brdu. Pozivamo vas na turnir mjesnih zajednica u velikom nogometu na stadionu Plaža Makljenovac. Program obilježavanja. Subota 11. srpnja od 17. sati, revijalna utakmica mladih selekcija škole nogometa NK Usora. Od 18. sati, postrojavanje ekipa i svečano otvaranje turnira. Nakon toga odigravanje utakmica sudionika turnira prvi krug natjecanja. Nedjelja 12. srpnja tekuće godine od 10 sati obilazak spomen obilježja poginulim braniteljima Usore. Od 11. sati sveta misa za poginule branitelje kod kapele na Griču u Makljenovcu. Od 17 sati i 30 minuta izvlačenje parova za odigravanje polufinalnih susreta. Od 21 sat revijalna utakmica nogometnih veterana Usora i veterana NK Toško Tešanj. Od 22 sata odigravanje finalne utakmice. Nakon toga dodjela nagrada i zatvaranje turnira. U glazbenom dijelu obilježavanja sudjeluje izvorna skupina Braća Vidović. Dobrodošli u Makljenovac na 27. spomen turnir mjesnih zajednica općine Usora Makljenovac 2026 na stadionu Plaža u Makljenovcu.
1: Rado bih vas sve.

Poštovani slušatelji, dobro jutro, želimo vam iz studija Usorskog radija. Danas je srijeda, 8. dan mjeseca srpnja. Poslušajte kraću najavu današnjih sadržaja. Naš jutarnji program na rasporedu je do 9 sati, nakon toga izbori najboljih pjesama, izvorne zabavne i narodne glazbe. O 12.30 poslušajte današnje izdanje informativne emisije Svijet u retrovizoru. Glazba za ugodno popodne i promidžbene poruke na rasporedu je od 13 do 15 sati. Od 15 sati 30 minuta slijede Kapi za dušu, rubrika Donante Dominkovića. Od 15 sati 45 minuta naša redovita rubrika Dogodilo se na današnji dan. Blok izvorne pjesme u trajanju od sat vremena pratite od 16 sati. Od 17.05 županijska kronika, a od 18 sati noćni kolažni program. Želimo vam ugodan ostatak dana uz program Radio Usore.

0: Ustaje na cestama iz Automoto Saveza Leo Bošnjak. Uz povoljnu vite za vožnju, promet se na većini cestovnih pravaca odvija bez zastoja i posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje su u tijeku radovi. Na dionicama cesta gdje su u tijeku radovi mogući su zastoj i vožnja u koloni. Na dionicama Jablanica-Blidinje, Dobropolje-Miljevina i Tuzla-Bjeljina promet je dozvoljen za vozila do 3,5 tone ukupne mase. Zbog radova na mostu Hercegovina promet je preusmjeren u preticajnu traku. Sporije odvijanje prometa zbog radova očekivati je na dionicama Grude Gorica, granični prilaz Osoje Posušje, Konjice Jablanica i Buna Stolac. Na graničnim prilazima nema dužih zadržavanja. Toliko ostaje na cestama iz informativnog centra.
1: Kad piješ, ne vozi.
2: I kad piješ i kad voziš.
3: Slušaj Radio Usoru.
4: Opusti se i uživaj.
5: Na valovima Radio Usori. 98,7 MHz FM stereo.

dok nije ni jedna ružna, jel ne daj Bože gruba riječ pala među nama. Nemoj me pitati kako ćemo sutra, malo je kasno ovaj tren, brinuti o tome ostavljam ti jugo.

0: pozivamo vas na Ilinske športske igre Ularice 2026 Usora. Program igara 19.7. nedjelja od 13 sati turnir u odbojci na pjesku. Od 19 sati sveta misa za sve poginule branitelje. Nakon toga nastup izvorne skupine Braća Vidović i početak prvog kruga malonogometnog turnira. 27. ponedjeljak od 11 sati sveto misno slavlje. Od 13 sati nastup izvorne skupine Izvorno blago. Od 14 sati prva podjela bika. Od 17 sati natjecanje u streljaštvu. Od 19 sati svečano otvaranje Ilinskih športskih igara Ularice 2026. Od 19 sati i 30 minuta nastavak i završnica malonogometnog turnira. Od 19 sati i 30 minuta započeće i natjecanje u šahu. Također održat će se i natjecanje u obaranju ruke te natjecanje u navlačenju konopa. Za spomenuta natjecanja nije određena satnica, ali će se održati između utakmica na poligonu mjesne zajednice Ularice. I ove godine mjesna zajednica Ularice organizira besplatno pečenje i podjelu bika. Sponzori Vinko Andrije Rajkovača i Marko Rajkovača i Kin Krleža. Sponzori muzike 19.7. Juro Marić Koka sa suprugom, a 27. mjesna zajednica Ularice. Sponzor malonogometnog turnira Vlado Gavran. Ekipu sačinjava 10 igrača, a u igri je 4+1 igrač. Treće mjesto 300 konvertibilnih maraka, drugo mjesto 500 konvertibilnih maraka, prvo mjesto 2500 konvertibilnih maraka, te nagrade za najboljeg vratara i igrača. Dobrodošli na Ilinske športske igre Ularice 2026 Usora.
1: Usorski radio.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Godine 1497. portugalski moreplovac Vasco de Gama isplovio iz Lizabona, predvodeći ekspediciju koja je tražila morski put u Indiju. Godine 1709. ruska vojska pod zapovjedništvom cara Petra Velikog kod Poltave porazila vojsku švedskog kralja Karla XII. U bici koja je zauvijek označila kraj švedske moći u svjetskim razmjerama, spasilo se samo 1520.000 Šveđana, a švedski monarh je jedva pobjegao. Ruska pobjeda nad tada najjačom vojskom u Europi snažno je podigla ugled Rusije, koja je postala svjetska sila prvog reda. Godine 1838. rođen njemački konstruktor i general grof Ferdinand von Zeppelin, koji je 1900. konstruirao veliku zračnu lađu dirižabl nazvanu prema njemu Zeppelin.

0: Njegova letilica, duga 248 metara, bila je lakša od zraka sa velikim balunom profiliranog vretenastog oblika i motornim pogonom. Godine 1940. vlada Norveške u Drugom svjetskom ratu emigrirala u London, pošto je norveška vojska kapitulirala nakon 62 dana otpora invazionim snagama nacističke Njemačke. Godine 1943. umro heroj francuskog pokreta otpora u Drugom svjetskom ratu Jean Moulin, poznat kao Max, koji rukovodio otporom nacistima u okupiranoj Francuskoj. Nakon uhićenja mučen je u Gestapovu i umro je od ozljeda. Godine 1967. umrla engleska kazališna i filmska glumica Vivien Leigh, koja je stekla svjetsku slavu ulogom Scarlett O'Hare u američkom filmu Zameo ih vjetar, za koje je nagrađena Oscarom. Godine 1997. u Sjevernoj Koreji objavljen kraj trogodišnje žalosti za velikim vođom Kim Il-sungom. Godine 1997. lideri NATO-a usuglasili se u Madridu da u prvom krugu proširenja alijanse u članstvo prime Poljsku, Češku i Mađarsku, a Sloveniju i Rumunjsku naimenovali za glavne kandidate u drugom krugu 1999. godine. Godine 2007. za novih 7 svjetskih čuda izabrani Veliki zid u Kini, grad Petra u Jordanu, statua Krista Spasitelja u Brazilu, Machu Picchu u Peru, piramida Chichen Itza u Meksiku, Koloseum u Rimu i Taj Mahal u Indiji. Godine 2008. SAD i Češka potpisale bilateralni sporazum koji omogućava postavljanje američkog radarskog sustava na češkoj teritoriji.
1: Bila je ovo rubrika o bitnim datumima iz naše povijesti.
2: Dogodilo se na današnji dan.

A u satu uz jutarnju kavicu, poštovani slušatelji, malo po malo evo došli smo i do dnevnog horoskopa. Prvi znak ovan, posao. Jedan razgovor s nadređenim ili klijentom mogao bi krenuti u pogrešnom pravcu zbog nesporazuma, zato birajte riječi pažljivije. Dobra vijest je da ćete brzo pronaći praktično rješenje. Ljubav, partner bi mogao burnije reagirati na nešto što ste rekli usput, iako vam to nije bila namjera. Slobodnima bi pogled sa osobom koju često viđaju mogao konačno prerasti u prvi pravi razgovor. Zdravlje, moguće su glavobolja ili prolazna napetost. Bik, posao, neće vam prijati gužva i pritisak, pa ćete najbolje rezultate postići ako radite svojim tempom. Mogli biste ispraviti staru grešku ili završiti administrativni posao koji se već neko vrijeme odlaže. Ljubav, mirna atmosfera i mali znak pažnje učvrstit će vaš odnos s partnerom. Slobodnima bi se mogla javiti osoba koja je ranije nestala bez objašnjenja. Zdravlje bez značajnijih upozorenja. Blizanci, posao, poziv prijatelja ili bivšeg suradnika mogao bi vas dovesti do nove poslovne ideje. Nemojte odbacivati prijedlog samo zato što na prvi pogled djeluje neuobičajeno. Ljubav, društvo će danas biti najbolji saveznik ljubavi. Na okupljanju, proslavi ili preko interneta moglo bi doći do poznanstva koje može odmah probuditi vašu radoznalost. Zdravlje, obratite pažnju na ramena, šake i nagle pokrete. Rak, posao, moguće je da će vas neko vratiti na temu ili projekt za koji niste mislili da je završen. Strpljenje će danas vrijediti više od brzih odgovora, naročito u razgovorima s autoritetima. Ljubav, partner će željeti razjasniti nešto što se već nekoliko dana prećutkuje. Slobodnima bi poslovni sastanak ili službeni kontakt mogao donijeti zanimljivo poznanstvo. Zdravlje, vrlo dobro. Lav, posao, jedna vijest ili poziv mogli bi promijeniti vaše planove za ostatak tjedna. Ako se bavite edukacijom, putovanjima ili radite s inozemstvom, otvara se zanimljiva prilika. Ljubav, dan donosi više optimizma i želju da zajedno isprobate nešto novo. Slobodnima bi se mogla dopasti osoba koja bi mogli upoznati na putu ili kroz zajedničko interesiranje. Zdravlje, vrlo dobro. Djevica, posao, financijska pitanja tražit će dodatnu pažnju, posebno ako rješavate zajednička ulaganja ili administraciju. Nemojte žuriti s odlukama koje uključuju veće iznose novca. Ljubav, bliskost i povjerenje danas će biti važniji od velikih obećanja. Slobodnima bi misteriozna osoba mogla privući pažnju više nego što očekuju. Zdravlje, vrlo dobro. Vaga, posao. Dan će od vas zahtijevati više suradnje i kompromisa nego inače. Ako

budete inzistirali da sve bude po vašem, lako može doći do nepotrebnih nesporazuma. Ljubav. Partner bi mogao iznenaditi vas iskrenim priznanjem ili prijedlogom koji će promijeniti planove za naredne dane. Slobodnima bi se simpatija mogla približiti preko zajedničkog prijatelja. Zdravlje? Odlično. Škorpion. Posao. Obveza će biti više nego što ste planirali, ali ćete ih rješavati jedno po jedno bez većih problema. Netko će cijeniti vašu sposobnost da ostanete smireni onda kada drugi gubi strpljenje. Ljubav. Svakodnevne sitnice danas mogu postati dokaz pažnje i privrženosti. Slobodnima bi zanimljivo poznanstvo moglo početi na poslu ili mjestu koje često posjećuju. Zdravlje bez značajnijih upozorenja. Strijelac. Posao. Kreativne ideje danas lako nalazi put do pravih ljudi. Ako imate prezentaciju, razgovor ili javni skup, ostavit ćete bolji dojam nego što očekujete. Na ljubav, dana donose više flerta, smijeha i spontanosti. Slobodnima bi jedna šala ili sasvim običan komentar mogli biti početak lijepe ljubavne priče. Zdravlje, vrlo dobro. Jarac. Posao. Biće potrebno da uskladite privatne obveze s poslovnim planovima. Ne dozvolite da vas obiteljske teme udalje od nekog važnog roka ili dogovora. Ljubav. Razgovor u kućnoj atmosferi mogao bi riješiti dvojbu koja vas prati već neko vrijeme. Slobodnima bi netko iz prošlosti mogao ponovno privući pažnju. Zdravlje. Moguća je prolazna ukočenost vrata i leđa. Vodenjak. Posao. Telefon će danas biti vaš glavni alat. Više razgovora, poruka i sastanaka moglo bi vam donijeti korisne informacije, ali provjerite svaku prije nego što donesete zaključke. Ljubav. Iskrena komunikacija donijeće više nego pokušaj da pogađate što druga strana misli. Slobodnima bi zanimljivo dopisivanje moglo vrlo brzo prerasti u susret. Zdravlje, vrlo dobro. I na koncu, današnjeg horoskopa Ribe. Posao. Financije danas dolaze u prvi plan. Mogli biste pronaći način da povećate prihod ili da riješite pitanje koje vas već neko vrijeme opterećuje. Ljubav. Partner će cijeniti vašu nježnost i spremnost na kompromise. Slobodnima bi pažnju mogla privući osoba koja djeluje mirno, ali veoma samouvjereno. Zdravlje bez značajnijih upozorenja. I bilo je to sve što se tiče horoskopa za ovaj 8. srpanjski dan. Ostanite i nadalje uz valove Usorskog radija.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033.

255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.

0: Sponzor naših današnjih emisija u kojoj biramo hit dana na valovima Radio Usore je naš stalni slušatelj i naš stalni sponzor, gospodin Jozo Jurić iz Komušine. Jozo je svoj radni vijek proveo radeći u Hrvatskoj i u Sloveniji. Umirovljeničke dane provodi u svojoj rodnoj Komušini. Pozdravlja sve slušatelje Usorskog radija i svima želi svako dobro. Hvala lijepa našem sponzoru, hvala lijepa našem generalnom sponzoru, gospodinu Jozi Juriću.
1: 9 sati, 3 minute, 50 sekundica. Dobri moj narode, želimo vam još jednom dobro jutro. U drugom satu druženja u živo u dakle bloku izvorne pjesme, kada ćemo odabrati i hit dana iste. Čuli ste i hit dana od jučer, podsjetili smo se na jučerašnji dan, to su bili Ivona Ivica, Vatreni poljubac. A čuli ste da danas nismo sami, s nama je naš generalac, naš generalni sponzor Jozo Jurić iz Komušine, komu se puno zahvaljujemo što je danas sa nama ove srijede, 8. dana mjeseca srpnja. Jozo, hvala ti puno, nadam se da si se probudio i da nas slušaš. A što se tiče današnjih prijedloga, tri pjesme su pripremljene.

braća Tunjić iznad sela Mjesec, izvorni dar Šta bi bio život bez pjesme i Gazda kuće Novi zvuk. To su naši izbori za danas. Vidjet ćemo koja vam se pjesma najviše sviđa, odnosno vidjet ćemo što će biti hit dana u 9:30 kada zbrojimo vaše glasove. Uz pomoć današnjeg sponzora, našeg momčića Joze Jurića iz Komušine, mi emitiramo prijedlog broj 1 iznad sela Mjeseci, braća Tunjić.

Slušali ste današnji prijedlog broj 1. Braća Tonić otpjevali su pjesmu Iznad sela mjesec. Dolazi nam pjesmica za našeg generalca, za našeg Jozu. Izvorni dar, šta bi bio život bez pjesme? Prijedlog broj 2.

I prijedlog broj 2, završeni izvorni dalar, otpjevali su svoju pjesmicu. Vrijeme je i za novi zvuk. Petrić i Tomić otpjevaće svoju pjesmu Gazda kuće. To je prijedlog broj 3.

0: to bi bilo to. Evo, poslušali ste prijedloge, 9 sati i 15 minuta. Od ovog trenutka telefončić je otvoren za pozive i glasove. Kreće glasovanje za izbor najbolje izvorne pjesme ove srijede, 8. dana mjeseca srpnja. Vani je lijepo, prijatno, malo je oblačno, neke će kišice biti, ali eto, pred ovaj drugi toplinski val pravo osvježenje. Halo, dobro jutro, dobar dan.
1: Dobro jutro.
0: Pa dobro jutro, generalac, prvi si, probudio si se, generalac.
1: Ne mogu vjerovati.
0: Nija ne mogu vjerovati. Evo, ljudi moji, nećete vjerovati, s nama je generalni sponsor današnjih emisija, Jozo Jurić.
1: Ker.
0: Oh. Her Jozo Jurić.
1: Her Jozo. Ma dan, drugi tri, treći dva.
0: Dobro.
1: Puno te pozdravljam, tebe, Ivicu, Daniela, sve naše drage slušatelje, posebno naše dame. A daj mi pjesmu U zoru ranu zvuci violine.
0: U zoru ranu zvuci violine, može.
1: Može li od mog prijatelja Blažana, ona, nek zvona plaću tako.
0: Može, može, kako da ne, bit će.
1: Hvala ti, puno.
0: Hvala puno. Bio je s nama naš generalni današnji sponzor, inače generalni sponzor Usorskog radija, Jozo Jurić. Danas on sponzorira sve tri emisije. Pozdravljamo njega i cijelu komušinu. Dobro jutro.
2: Alo, dobro jutro, Usora. Pozdravljam i ja komušinu.
0: Pa, dobro jutro. Kako su šahisti?
2: Dobro, dobro. I ovo da vidite kako se igra tamo.
0: Jao, pa ko pobjeđuje? Šta je ovo?
2: Aj, joj, da vidite ekipe čitave. Kako se vidi, šta ima,
0: super,
2: kako se ženje.
0: Super, ma sve ekstra lijepo, baš divan dan, iskreno.
2: Bravo, bravo,
0: što se mene tiče, ja bi se potpisala da ovako ostanem.
2: Bravo, bravo, bravo, bravo, tako i treba. Hajde, bit će, kako radi Usora, želi i zahtijeva.
0: Ajde, ajde, moguće, moguće.
2: Da, ajde ovako, dajem glas 3, 2, 1.
0: Dobro.
2: Veliki lijep pozdrav vama u Radio Usori, pozdrav svojoj porodici. Pozdravljam svoje Osinjane tamo, ja sam rodom iz Osinje, jednog Ljubo Nović, zvani Šljivac, njemu najveći pozdrav.
0: Dobro. Sa
2: naznakom jedi malo, skidaj salo. Udeblju se.
0: A, dobro, brine to njegovom zdravlju, mislim. Da,
2: da, da, da, nego, pa ja sam ti, veliki...
0: Zagovornik zdravog života, dobro?
2: Da, tako je. I stavim mi pjesmu Biljo Drvenski Dukat, Prođe mnogo vode rijekom.
0: Proći će.
2: Da ste mi živi, izdravi, veseli i sretni.
0: Hvala puno, Kalopiroviću. Uživajte u parku sa svojim šahistima. Umirovljenicu, a možda ima neko mlađe, mislim ima i mlađe umirovljenika, pa neko se možda pridruži i od radno sposobnih, što bi se reklo. Dobro jutro.
3: Mario, šefče.
0: Mario, gazda kuće, jel tako?
3: Normalno.
0: Znala sam ja, zato sam to i stavila, da te malo potaknem da prije zoveš.
3: Tri.
0: Dobro.
3: Drugi dva, prvi jedan.
0: Dobro, Mariofile.
3: I pjesma, znači šta ja slušam inače, jesi to upam.
0: Ide, Sirotan, jedan za tebe.
3: Može. Veliki pozdrav za tebe i za Osmana i za sve vaše zaposlenike i to je tu.
0: Veliki pozdrav i tebi, uživaj ostatku dana. Bio je s nama naš Mariofil iz Žepča. Idemo dalje, 0328952221, koliko je sati, 9.19. Lagano protiče vrijeme, evo novog poziva, dobro jutro.
4: Dobro jutro, lijepa moja Bilju.
0: Ma, dobro jutro.
4: Dobro nam je ojtros jutro.
0: Jest, baš je lijepo.
4: Pravo, uživamo malo.
0: Jeste.
4: Evo ovako, Biljo, ja ću glasat 1, 3, 2.
0: 1, 3, 2, dobro.
4: Veliki pozdrav vama tu u studiju i režiji, pozdravljam svog supruga, svoje sinove, pozdrav za moje snaje. Moji troje unučada, veliki pozdrav mom unuku Franku.

0: i pozdrav našega prijatelja Gadžina Velikoga i Marka u Doboju i Zoku, Derventu, Petrovića, Dragića, isto puno pozdravljam. Jedan veliki pozdrav ide za našu Anđu, dragu Rajkovačnu, njeznog Žarka. Pozdrav tamo Osmanu, Asanu, Zrinki, gore Nadi, isto puno pozdravljam i našu Radicu i gospu moju Vinka u Cerovcu. A poseban pozdrav našem sponzoru Jozi. Puno ga pozdravljam i za njega pjesmu da staviš jednu od izvornog dara koju on voli.
1: Može.
0: A za mene ako stigne dođi sine iz tuđine, ako ne
1: eto,
0: stigne nikom ništa.
1: Nadam
0: svako
1: se da
0: ti
1: hoće.
0: Dobro bilo, želim i ugodan te dan.
1: Veliki pozdrav našoj dobroj Kaji, pozdrav i njoj cijeloj obitelji. Biće, čini mi se obje pjesme da će moći izvorni dar i dođi sine iz tuđine. Sve ćemo mi to nekako Kaju ugurati. Dobro jutro.
2: Obavezno.
1: O, nema dobro jutro sindikatima, kako ste?
2: Hvala na pitanju, dobro kako ste vi, voditeljice
1: naša. Eto, šta da ti kažem, živi se.
2: Mašala, mašala, nek je sve u redu i odmah je mašala.
1: Jeste.
2: Da, 1, 2, 3 vidio.
1: 1, 2...
2: O, ne, oprosti, 1, 3, 2.
1: A, 1, 3, 2, može?
2: Da.
1: Može.
2: E, pozdrav za naše lijepe slušalce sve, a posebno za vas, za tebe, I vaše uposlene, vaše porodice, sve najbolje želim. I sve dame naše koje pozdravljaju ovu posebnu sada koja je bila i Nadu, njezina unučad i ostale sve po redu. Uh-huh. Osmana Sanjina, Visoko i Prnjavor, nezaboravni, obavezno. Uh-huh. A posebno svoju porodicu, svu koju je vezan za mene. A pjesmu ćeš mi dati od tradicije Tuzlo grade.
1: Joj, Tuzlo!
2: I druga, ako stigne, voli smo se dugo ljeta.
1: Voljelo smo se dugo ljeta.
2: Ja, Ilvin i Arani, šaljem direktno za Đulsuta.
1: Može.
2: Sve najbolje, prijatno, mili, pa sujem opet tako.
1: Pozdrav, ide sindikatima. Nadam se da uživate. Idemo dalje, 9:22. Dobro jutro.
3: Idemo dalje za iste pare.
1: Za iste pare.
3: Nema više, nema manje.
1: Nema više, moja Jagodica, nema ni manje. Kako tako?
3: Kako su propisali, spisali tako.
1: I to je to, vidiš.
3: Aj mile, ja ću glasat, a nisam nijedne čula.
1: Dakle, braća Tunjić iznad sela Mjesec. Pa izvorni dar, šta bi bio život bez pjesme i novi zvuk Gazda kuće.
3: Hvala ti puno, nisam stvarno bila u kući.
1: Eto.
3: Ne te zamarala.
1: Sad si čula.
3: A puno te hvala vam u studiju, a prvi tri.
1: Prvi tri?
3: Da. I treći, i drugi dva.
1: Mm-hmm, može.
3: I pozdravljam svi koji su zvali. Našeg puno Joz pozdravljam, vodi živ i zdrav. I sve naše drage slušalce, dok lego se čujemo, i svi koji zovu, svi su pozdravlje. I po bolnicama, i po domu, sve kod koji ide, da imaju svetan put. I doktore, vas puno u studiju, moje kulašma, moje udaljin, moj seku i sve ostali. A da ćeš mi pjesmu, ljubio sam i puno i dosta.
1: Ljubio sam i puno i dosta, jao!
3: Ali ja, opet jao. Malo bilo. Aj, bud pozdravljen.
1: Dobro, to su Begići neka stara pjesma. Dobro, ako ja sad ubodem nju, Kaju, bit će ta, ako ne, bit će neka druga starija. Možda baš potrefim nju. Dobro jutro.
4: Dobro jutro, dobra vesela.
1: O, dobro jutro, Nado, kako su nam ugodovići?
4: Ma koji ko tebe kažeš, lijepo, svježe.
1: Lijepo, ja bi se potpisala na ovu visinu temperature i na ove oblake.
4: Svaka ta, bila nam i zdrava bila, Bog te blagoslovio, svijem lijepijem. Evako biljo, kako si poredala, nek nako i bude.
1: Dobro, može.
4: Jedan veliki pozdrav ide vama zaposlijem našoj lijepoj usori, vašim porodicama. Da budete živi, zdravi, da vas Bog čuva od svega što ne valja. Pozdrav za našog Osmana, njegovu sekretaricu, za Asana, za našog Sanjina, za moju planinku gospu i planinca moga Miroslava i njegovu ćerku Miroslavku. I naše Kaje velike i male, za Ljubinku, za Radicu, za našu Miru Dobojku, za našog Šarenoga, za braću, ma za sve za Marka, za ovoga... našog pjevača, Boga pomogu Boga.
1: Ajde, Dragu, koga?
4: Dragu.
1: Aha, dobro.
4: Za sve odreda naše slušalce, stvarno. Pozdravljanje srca, a za našog generalca,

0: himnama.
1: Znači, naziv pjesme je onu.
0: Yes.
1: Nemam riječi. Može, može.
0: Živ, zdrav, veseli bili.
1: Veliki pozdrav ide dobrom našem Petroviću Dragiću. Evo, završili smo ovu našu prvu emisiju. Dakle, najviše glasova dobili su momci iz Izvornog dara, pjesmica za našeg generalca. Mi smo je bili pripremili za nju i to je bio drugi prijedlog i pobjedio je. Znamo da pobjedi novi zvuk Gazda kuće, ali ništa od toga. Ipak je generalac generalac, tako da ste glasovali za njegovu najbolju pjesmu. Šta bi bio život bez pjesme? I mi se pitamo. To je hit dana. Nakon TV uvodne pjesme, stide pjesme po vašem izboru. Hvala našem generalnom sponzoru, s njim smo realizirali prvu emisiju, tako ćemo učiniti i sa hitom zabavljaka i sa hitom narodnjaka. Uživajte!
2: Hit dana! Hit dana.

Sponzor naših današnjih emisija u kojoj biramo hit dana na valovima Radio Usore je naš stalni slušatelj i naš stalni sponzor, gospodin Jozo Jurić iz Komušine. Jozo je svoj radni vijek proveo radeći u Hrvatskoj i u Sloveniji. Umirovljeničke dane provodi u svojoj rodnoj Komušini. Pozdravlja sve slušatelje Usorskog radija i svima želi svako dobro. Hvala lijepa našem sponzoru, hvala lijepa našem generalnom sponzoru, gospodinu Jozi Juriću.

0: Pozivamo vas na 27. spomen turnir mjesnih zajednica općine Usora, Makljenovac 2026. Subota 11. i nedjelja 12. srpnja tekuće godine u povodu obilježavanja 34. obljetnice bitke na Putnikovom brdu. Pozivamo vas na turnir mjesnih zajednica u velikom nogometu na stadionu Plaža Makljenovac. Program obilježavanja. Subota 11. srpnja od 17. sati, revijalna utakmica mladih selekcija škole nogometa NK Usora. Od 18. sati, postrojavanje ekipa i svečano otvaranje turnira. Nakon toga odigravanje utakmica sudionika turnira prvi krug natjecanja. Nedjelja 12. srpnja tekuće godine od 10 sati obilazak spomen obilježja poginulim braniteljima Usore. Od 11. sati sveta misa za poginule branitelje kod kapele na Griču u Makljenovcu. Od 17 sati i 30 minuta izvlačenje parova za odigravanje polufinalnih susreta. Od 21 sat revijalna utakmica nogometnih veterana Usora i veterana NK Tošk Tešanj. Od 22 sata odigravanje finalne utakmice. Nakon toga dodjela nagrada i zatvaranje turnira. U glazbenom dijelu obilježavanja sudjeluje izvorna skupina Braća Vidović. Dobrodošli u Makljenovac na 27. spomen turnir mjesnih zajednica općine Usora Makljenovac 2026 na stadionu Plaža u Makljenovcu.
1: Rado bih vas sve...

0: Usorski radio.
1: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi koji uključuju promotivnu ponudu TV uređaja po odličnim cijenama. Odaberite vrhunski Hisense, TCL ili LG TV i na poklon dobivate Heineken baču 5 litara, prijenosni Nutribullet ili loptu svjetskog nogometnog prvenstva. Za svjetsko u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.

0: popusti koje ste čekali su stigli. Iskoristite nevjerovatne popuste od 30 do čak 70% na odjeću i obuću za cijelu porodicu. Pronađite omiljene modne komade po cijenama koje se ne propuštaju. Akcija traje samo u četvrtak i petak, zato požurite u Mepromex jer najbolji artikli nestaju prvi. Mepromex, stil, kvalitet i vrhunske uštede na jednom mjestu.
1: Usorski

pozivamo vas na Ilinske športske igre Ularice 2026 Usora. Program igara 19.7. nedjelja od 13 sati turnir u odbojci na pijesku. Od 19 sati sveta misa za sve poginule branitelje. Nakon toga nastup izvorne skupine Braća Vidović i početak prvog kruga malonogometnog turnira. 27. ponedjeljak od 11 sati sveto misno slavlje. Od 13 sati nastup izvorne skupine Izvorno blago. Od 14 sati prva podjela bika. Od 17 sati natjecanje u streljaštvu. Od 19 sati svečano otvaranje Ilinskih športskih igara Ularice 2026. Od 19 sati i 30 minuta nastavak i završnica malonogometnog turnira. Od 19 sati i 30 minuta započeće i natjecanje u šahu. Također održat će se i natjecanje u obaranju ruke te natjecanje u navlačenju konopa. Za spomenuta natjecanja nije određena satnica, ali će se održati između utakmica na poligonu mjesne zajednice Ularice. I ove godine mjesna zajednica Ularice organizira besplatno pečenje i podjelu bika. Sponzori Vinko Andrije Rajkovača i Marko Rajkovača i Kin Krleža. Sponzori muzike 19.7. Juro Marić Koka sa suprugom, a 27. mjesna zajednica Ularice. Sponzor malonogometnog turnira Vlado Gavran. Ekipu sačinjava 10 igrača, a u igri je 4+1 igrač. Treće mjesto 300 konvertibilnih maraka, drugo mjesto 500 konvertibilnih maraka, prvo mjesto 2500 konvertibilnih maraka, te nagrade za najboljeg vratara i igrača.

čini Ilija Grbac kopava rotu.

oglasi, obavještenja, natječaj. Na temelju ukazane potrebe za konobarom za rad u restoranu hotela Split Žabljak Usora, tvrtka Ćosić Promex raspisuje oglas za prijem istog u radni odnos. Kandidat treba ispunjavati minimalno sljedeće uvjete: završena škola, KV ili srednja stručna sprema, da je odgovoran, komunikativan, snalažljiv i sposoban za timski rad, radno iskustvo na tim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine, poželjno, ali nije obvezno. Sve prijave se mogu dostaviti osobno u sjedište firme ili na e-mail adresu kadrovska.ćosić@gmail.com. Sa svim kandidatima bit će obavljen razgovor. Sve dodatne informacije možete dobiti u sjedištu firme ili na kontakt telefon 032 891 456. Ćosić Promex nudi zaposlenje konobaru za rad u restoranu hotela Split. Usorski rad.

oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku našeg programa slijedi obavijest o potpunom zatvaranju i obustavljanju prometa na lokalnoj cesti Alibegovci-Ularice u poduzetničkoj zoni Ularice, počevši od srijede 8. srpnja pa sve do nedjelje 6. rujna tekuće godine, sukladno rješenju Službe za gospodarstvo i financije općine Usora. Na lokalnoj cesti Alibegovci Ularice u poduzetničkoj zoni Ularice, most između Tokmi i Vrkovića. Potpuna obustava prometa odvijat će se u razdoblju od srijede 8. srpnja do nedjelje 6. rujna tekuće godine. Izvođači radova su dužni postaviti privremenu prometnu signalizaciju, oznake cestokaz obilaska na kojima je moguće koristiti alternativne prometne pravce. Usorski rad.

0: Kusovski radio.
1: Guma, glavu čuva. Posjetite Porco Trade, Doboj, gdje vas očekuje najveći izbor guma i najpovoljnije cijene guma u Bosni i Hercegovini. Ovlašteni zastupnik Continental grupacije, prodaja svih vrsta autoguma i kombi guma, moto i industrijski guma, te guma za kamionski i poljoprivredni program. Ovlašteni zastupnik akumulatora Continental, veliki izbor aluminijskih felgi, garancija na gume 3 godine, plaćanje na rate preko Unicredit banke, besplatna montaže i balansiranje, te besplatan dostava na području Bosne i Hercegovine. Kontaktirajte nas putem telefona 063-982-982 ili putem web shopa porco-trade.ba. Guma glavu čuva. Porco Trade Doboj, Cara Dušana broj 24. Otpusti se
2: i uživaj. Na valovima Radio Usori 98,7 MHz FM stereo.
3: Hit dana.

Jesam pošao, Goran Karan uvodi nas u drugu emisicu. Idemo birati najbolju zabavnu pjesmu s pomoć našeg generalca, našeg generalnog sponzora. Joze Jurića iz Komušine sponzorira sve tri emisije. Hvala mu puno. Budan je bio od ranog jutra. Svaka čast. Lijepo je opravdao ovo sponzorstvo. Nastavljamo dalje u dobrom ritmu. Vrijeme je za hit zabavnjaka. Ponavljam, birat ćete najbolju zabavnu pjesmu ove srijede, 8. srpnja. Imamo tu tri pjesmice, Damir Kedžo, Nedodirljiva, Crow Dance i San, Javi se, to je remake pjesme od Emilije Kokić. I treći prijedlog, Jakov Juzinović, Mary. Eto, to su današnja tri prijedloga. Nadam se da će vam se svidjeti kao i našem generalcu, pa ćemo tamo od 15 do 11 pustiti telefon u eter da vidimo što će biti hit dana. Dakle, Damir Kedžo, Nedodirljiva, prijedlog broj 1.

0: nas na 032-895-221, jer šta, biramo skupa najbolju zabavnu pjesmu. Dobro jutro, dobar dan.
1: Dobro jutro, dobar dan.
0: Ma gdje su naše gospe? Ma šta dragan. Je to bilo?
1: Ma ništa, malkice, malkice, promjene vremena,
0: a
1: malkice.
0: To, aha.
1: Sve,
0: nemoj dobro. Da se brinemo, gospo, molim te.
1: Ništa se vi ne brinite, ima neko gore ko se više brini za mene.
0: Ajde, ima avion preča posla.
1: Ma ima.
0: Pusti to sad.
1: Pravci.
0: Izvoli, dobra gospo.
1: Ajde, ja nemam pojma, 1, 2, 3.
0: Super ti je to tako, može, može.
1: Ja drugačije ne znam, pa
0: eto,
1: sad ja...
0: Ma taman je to.
1: Iz koki kupa.
0: Taman je to.
1: Eto, pozdrav bilo tebi, Ivici Danijelu, vašim porodicama, pozdrav za sve, sve slušao te radi u Sori. Jutro sam od početka do kraja prst me zabolio.
0: Šta da radimo?
1: I nema, drago mi je se ubacio u vezu, ali doći ja do njega, nek se mu ne skira.
0: Aha, dobro, dobro.
1: Eto, vidit ćemo i tu. I pozdrav za tamo, za moje kaje, sveti veliku kaju, veliki, veliki, veliki pozdrav i šaljem njoj njeznoj porodici, mog prijatelja Osmana i sekretarcu, Sanjinu veliki pozdrav i Đusi tamo, Dragiću Petroviću, Radojki našoj tamo Ljubinki, ma svima koje, ajde, neke sam možda i zaboravila, moj Nadi najveći pozdrav ide i mom prijatelju velikome, velikome planincu, Miroslavu i njegovoj porodici, puno pozdrava šaljem nadinim našim tamo anđelčićima, puno, puno pozdrava, poljubaca. I ako može Zdravka Čovića, ko te ljubi kad nisam tu?
0: Može!
1: I za mene i Miroslava, ajmo u planine da idemo god do Nade, da je malo napravimo troška.
0: Aha, može, može!
1: I da sve najbolje, prijatno, pa se čujemo ako Bog da.
0: Dobra, gospo, hvala puno, nek si nam se javila, uživa ostatku dana. Biće to sve dobro, hajdemo u planine, druga pjesma, prije Kote ljubi kad nisam tu, može Zdravko Čolić i Bijelo dugme za našu gospu. Halo, dobro jutro, dobar dan.
2: Dobro jutro, dobar dan.
0: Dobro jutro, Markane, kako si nam danas?
2: Evo, sjedim, čekam da vas zovem, borim se, pa nekako neću puštiti.
0: Pa evo, izborio si se.
2: Lijepi pozdrav za tebe, za Ivicu i za Danijela. Ja sam 3-2-1.
0: 3-2-1, može 3-2-1.
2: Tesu Ljubicu, Zeta Vinka, Pavla Gavrana Ljubu, Nešne Kaje, Vinka i Cerovske, Zoksa, Nadu Njezu Unutadi, Dragića, našu Radu i Osmana i sve što što se daje u sobi. A za mene pjesma neka bude, pratila me pjesma cijeloga svijeta, Mate Bulić.
0: Pratila me pjesma cijelog svijeta.
2: Mate Bulić.
0: Dobro.
2: A spremam se za vikend.
0: A jeli?
2: Idem gore na planinu, čujem od ovih naše, onaj slušalaca kad je lijep zrak.
0: Jeste, lijep, svježi, lijep.
2: Pa idem me kanjem sole, možda ću neku čobancu.
0: Ko će znati, moguće, vidi,
2: pa
0: samo ti.
2: Pa kako je sa srećem, prijaću čobana sve.
0: Pa dobro sad, hajde, nije bitno sad, bitno je da sretneš nekog, samo nemoj me jedu sresti.
2: Boga mi, moram me poderati. Aj, čao, čao.
0: Pozdravljam te puno. Evo, s nama je bio naš dobri Marko Markan. Dakle, za njega će pjesma biti kad dođe na red. Idemo dalje. Dobro jutro.
3: Halo.
0: Dobro jutro.
3: Dobar dan.
0: Eh, ja sad. Ajde, molim te, probudio se jednom u 100 godina prije 9 sati i odmah kao dobar dan. Znaš,
3: ja,
0: kao, ja sam rano radilac.
3: Umijem se, ja progledam ko malo.
0: Aha, odmah legni spavat ponovo. Pa znamo te, znamo te, momčino.
3: Poslije ću te kinuk sam. Jedna sat vremena. Dobra, ovako da ja znači, prvi tri, drugi dva, treći, jedan.
0: Prvi tri, drugi dva, treći i jedan.
3: Bilo, puno te pozdravljam, tebe Ivicu Danijela. Pozdrav velikoj kaj, maloj kaj, srednjoj kaj, pozdrav Nadko, moji susjedi tijeko vrda. Pozdrav Osmanu, Hasanu, pozdrav našoj ljubinki. I puno sve ih pozdravljam, ne mogu se od toga sve.
0: No dobro, ajde, pa dobro, znaš.
3: Sve ih pozdravljam, a daj meni pjesmu Slavonske lule, Duša Bečarska.
0: Duša, jaj, duša naša Bečarska.
3: Je, može još jedna.
0: Ma može Bečarino.
3: Za Bečar. Tomislav Bravoć, nisam te sriće.
0: Nisam ni ja.
3: Ajde, pozdrav.
0: Dakle, Tomislav Bralić i Slavonske lole, sve to za našeg današnjeg sponzora, dobrog našeg generalca Jozu Jurića.

0: Dobro jutro.
1: Ovo je zadnji poziv.
0: Da pozdravi ženu što najviše pića.
1: Koju?
0: Pa tebe, brate.
1: Ja sam se već prepao da ima neka nova.
0: Pa ne, ne
1: moguće.
0: Ma ne moguće, teće. Na nadu sam ljubomoran.
1: Jesi li?
0: Jesam.
1: Zašto?
0: Ona šest puta dobiva.
1: Pa šta ćeš, eto, žena ima sreću.
0: Ajde, ali pozdravit ću svakom slučaju i nju i njenu unučad i gospu. A za gospu imam poruku, ja sam već motore spremio.
1: Ti si motore spremio?
0: Ja, da planiru gospu.
1: Dakle, pa dobro, super, samo kaži da se može pripremiti.
0: Ja,
1: jest.
0: A glasam 1-3-2. Pozdravljam svoju unučad, svoju djecu, svoju familiju, svu vas tu u studiju reži.
1: Hvala.
0: Gdje malo Ivicu uvijek ruku da ne spava?
1: Mo kakvi ne spava?
0: A ne spava?
1: Šeta gore dole već 2 sata, mene je već vrtoglavica uhvatila.
0: Aha.
1: Traži, daj, kaže, inspiraciju.
0: Dobro. Ajde, znači, pozdravljaj sve redom ovih već, pozdravljaj, čujemo se i tak.
1: Dobro, a što ćemo pjevati?
0: Ajmo u parije.
1: Evo tu je pjesma, može, evo tu je.
0: Pa
1: ne mogu ja vas povatati sve dok ja vas zarijem za glavu, ajoj Miroslave, teško.
0: Joj, ovakva glava mala, koji su oti bubaj, moraš uvaka.
1: Dobro, ništa neću reći, ja idem dalje. Hvala ti puno.
0: Ajde, pozdrav.
1: Mašemo svima vama koji ste bili sa mnom u hitu dana, posebno našem generalcu. Bio je sa nama i u zabavnjacima, odradit će to i u narodnjacima. Ne smije proći sponzorstvo bez, dakle, sponzora. Nema logike, zato je Jozo i svoj sat prilagodio jutarnjem buđenju prije 9. Eto, i tako je čovjek cijeli dan sa nama, svaka čast. Stoički ćeš danas izdržati ovu srijedu, dragi Jozo. Što se tiče hita, Meri pobjedila je pjesma od Jakova Jozinovića, 18 glasova, i slušamo je nastavku. Nakon toga blok vaših pjesama od 11:30 slijedi hit narodnjaka.
2: Hit dana. Yeah.

Pozivamo vas na 27. spomen turnir mjesnih zajednica općine Usora, Makljenovac 2026. Subota 11. i nedjelja 12. srpnja tekuće godine u povodu obilježavanja 34. obljetnice bitke na Putnikovom brdu. Pozivamo vas na turnir mjesnih zajednica u velikom nogometu na stadionu Plaža Makljenovac.

0: program obilježavanja. Subota 11. srpnja od 17. sati, revijalna utakmica mladih selekcija škole nogometa NK Usora. Od 18. sati, postrojavanje ekipa i svečano otvaranje turnira. Nakon toga odigravanje utakmica sudionika turnira prvi krug natjecanja. Nedjelja 12. srpnja tekuće godine od 10 sati obilazak spomen obilježja poginulim braniteljima Usore. Od 11. sati sveta misa za poginule branitelje kod kapele na Griču u Makljenovcu. Od 17 sati i 30 minuta izvlačenje parova za odigravanje polufinalnih susreta. Od 21 sat revijalna utakmica nogometnih veterana Usora i veterana NK Tošk Tešanj. Od 22 sata odigravanje finalne utakmice. Nakon toga dodjela nagrada i zatvaranje turnira. U glazbenom dijelu obilježavanja sudjeluje izvorna skupina Braća Vidović. Dobrodošli u Makljenovac na 27. spomen turnir mjesnih zajednica općine Usora Makljenovac 2026 na stadionu Plaža u Makljenovcu.
1: Rado bih vas sve vidio zdrave.
2: Usorski radio.

0: Popusti koje ste čekali su stigli. Iskoristite nevjerovatne popuste od 30 do čak 70% na odjeću i obuću za cijelu porodicu. Pronađite omiljene modne komade po cijenama koje se ne propuštaju. Akcija traje samo u četvrtak i petak, zato požurite u Mepromex jer najbolji artikli nestaju prvi. Mepromex, stil, kvalitet i vrhunske uštede na jednom mjestu.
1: Usorski radio.

0: Sponzor naših današnjih emisija u kojoj biramo hit dana na valovima Radio Usore je naš stalni slušatelj i naš stalni sponzor, gospodin Jozo Jurić iz Komušine. Jozo je svoj radni vijek proveo radeći u Hrvatskoj i u Sloveniji. Umirovljeničke dane provodi u svojoj rodnoj Komušini. Pozdravlja sve slušatelje Usorskog radija i svima želi svako dobro. Hvala lijepa našem sponzoru, hvala lijepa našem generalnom sponzoru, gospodinu Jozi Juriću.
1: Dobri moj veseli narode, dobar dan, dobrodošli na početak još jednog zajedničkog druženja u emisiju koju biramo hit Dana narodnjaka. Srdačno vas pozdravljamo iz studijsko-režijskih prostora naše male radijske postaje Radio Usore. Hvala vam što svoje određeno vrijeme provodite uz program našeg radija na 98,7 FM stereo ili putem naših streaming mreža, kanala kuda se, evo, i gdje se sve emitira i kako se emitira program našega radija. Pozdrav svima vama diljem svijeta, volimo reći ono, čujemo se profesore na sve strane. Da, čujemo se na sve strane i to sve zahvaljujući vama koji nam to dojavljujete i kažete to, bravo i tako dalje. Znamo mi da mi nismo savršeni, ali vjerujte, znamo i da nismo najgori. Tu smo neka srednja radost. U svakom slučaju, dobri moji, želimo vam svako dobro i srdačna pozdrav na početku emisije u kojoj ćemo birati pobjedničku pjesmu za ovaj 8. srpanjski dan, odnosno 189. dan u ovoj 2026. godini. Kako smo nedavno raspolovili ovu godinu, barem što se tiče brojke dana, i kako brzo, evo, idemo naprijed. Dakle, do kraja ove godine ima 176 dana. Odbrojavamo. Al što vrijeme leti. Stoga malo zastanite, stanite, usporite, osobito, evo, molimo one koji su u ovome trenutku za upravljačima razno raznih sredstava za prijevozi koji stišću papučice gasa. Usporite malo, usporite. Hvala vam lijepa. Ugodnu vožnju, sretan put svima onima koji su na putu,

putuju, koji rade na strojevima, ugodan dan, ljudi živi, zdravi i veseli bili i samo laganini. E, danas ćemo se mi u ovoj emisiji družiti uz Željka Šašića, pjesmu Gori more. Mile Kitić otpjevat će Rakiju, a Zorica Marković Ostariću s tobom. Dobre pjesmice za današnji ovaj 8. srpanjski dan. Lijepi moji, hvala lijepa što ste s nama. Poslušat ćemo zajednički prijedlog broj 1, čuti kako to gori more, a nakon toga predstaviti i ostala dva prijedloga. Dobar dan, dobrodošli u emisiju koju biramo hit dana narodnjaka na valovima Radio Usre. Uživajmo. Gori!

Gori more, tope se planine, kaže naš današnji prijedlog broj 1 u emisiju koju biramo hit Dana Narodnjaka na valovima Radio Usore i vjetar nam i danas daje naš generalni sponsor, gospodin Jozo Jurić. Hvala mu lijepa, mi idemo dalje, slušat ćemo pjesmu Rakija, Mile Kitić, prijedlog broj 2.

Bio je to Mile Kitić, Rakija, prijedlog broj 2 i ostalo nam još da čujemo Ostarića s tobom, Zorica Marković, prijedlog broj 3. Bio je to Mile Kitić, Rakija, prijedlog broj 2 i ostalo nam još da čujemo Ostarića s tobom, Zorica Marković, prijedlog broj 3.

0: našim familijama.
1: Mislite da smo lijepi zaposleni?
0: Ma lijepi ko luske, vidla sam. Pa vidla sam, pa da nisam čorava.
1: Pa ne znam samo da li si se dovoljno umila taj dan, to te pitam, znaš.
0: Ja se umivam po 3-4 put dnevno.
1: Ne znam jesi li nas dobro vidjela i ono, dobro skenirala, mislim, ono, sad od da, ljepota, da. Ono, ja.
0: Ma ljepota ne mere biti ljepši, duša je važna u stanu, Ivice, duša je važna.
1: Ma jasno, znam.
0: Ma debo, izgled, Bože moj, nek mu živi zdravi. Glasala jesam, jel da?
1: Da.
0: Pozdrav vama ide, a posebno tvojoj maloj princezici i Danielovom malom princu, da nam budu živi, zdravi, da dočekaju i da završe dobre škole, da budu svoji ljudi. E, onda ovako pozdrav je za sve od reda naše slušalce, ojte sam i pozdravila sve i sad opet Posmanovu Markovom spisku i po svijema spiskovima, da nam budu živi, zdravi, a daj ti nama pjesmu Teške godine.
1: Teške godine.
0: Ma nešto su baš...
1: Pa uvijek je to tako, slušaj, to je, kažu svako vrijeme nosi svoje breme.
0: Bože moj, i
1: meni
0: za nas
1: uopće, meni uopće nisu bile teške godine mog pradjeda, a pravo da ti kažem, ni njemu nisu teške moje godine, tako da.
0: Aj, nek ti je dragi Bog na pomoć. Da. I daj ti nama opet za nas zvone, raširi ruke, o majko stara.
1: Biće.
0: Evo ti jedan mali, mladi slušalac Nadi.
1: Da čujemo Nadicu. Dobar dan.
2: 1, 2, 3.
1: Dobro.
2: Volimo te Ilice.
1: Hvala lijepa. Šta ćemo pjevati Nadice?
2: Hoću pjesmu Miki Milane.
1: Miki Milane, dobro. Biće.
2: Pozdravim tvoju unuku.
1: Hvala lijepa, pozdrav i Nadinoj unuki Nadici. Hvala im lijepa što su bile s nama. Pozdrav svima koji nas slušaju. Ćao, bau. Pozdrav svima koji nas slušaju u Ugodnovićima, Očaušu i okolini. Idemo dalje.
3: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
3: Opet se stani s vama.
1: Pa gdje si, momčino?
3: Jeste u moriju.
1: Ma daj, mladost.
3: Ja, evo, glasam 1, 2, 3, pozdravljam Đucu, Dinu, Osmana, Nazna, Untan, Dinadu, Ljubiticu, Jagodicu, Osmana, Gospu i daj mi za Nazna, Untan, nešto, more nešto čanje, nešto specijalno za moju Đucu, nešto tamo, Asima i more za Jarana, more za Osmana vi neku morete vi zabrati. Pozdravljam sam Hacana i da zaboravim gosto i ona mene pozdravlja. Prijatno.
1: Ćao bau, hvala lijepa, lijepo od strane Sanjina. Mi idemo dalje, čekamo na sljedeće uključenje 032895221. Emisija je ovo u kojoj biramo hit Dana narodnjaka na valovima Usorskog radija. Kažemo nekome dobar dan.
4: Dobar dan.
1: Dobar dan.
4: Kako?
1: Dobro, kako ste mi vi?
4: Pa gdje ti čujete, živ?
1: Čini mi se da jesam.
4: Da jes?
1: Čini mi se da jesam, onako do duše kad pogledam ovdje u ova ogledala, ova stakla, malo se ja trzim i po tom trzaju znam, živ sam.
4: Aha, dobro.
1: Eh.
4: Glasam 1, 2, 3.
1: 1, 2, 3.
4: Ja.
1: Dobro.
4: E, daj mi od Žaklina sin.
1: Žaklina sin.
4: Ja.
1: Dobro.
4: Eto, pozdrav sve slušalce za nas gore posebno. I to je to.
1: I to je to. Miroslavka je bila s nama iz Teslića, pozdrav njoj, njenoj obitelji i svima koji nas slušaju u Tesliću i okolici. Mi idemo nakon Teslića do sljedeće destinacije. Dobar dan.
5: Svaki dan,
1: svaki
5: do
1: dan.
5: Nove godine.
1: Evo nas u Aljkovićima kod Banovića. Hasan je s nama.
5: Uprav tako.
1: Pa šta na, ima?
5: Evo ništa, ima oblaka, mašala, hladovina, eto.
1: Oblaci se povijaju, a?
5: Jes, ili jablani.
1: Pa sad za sad oblaci, ali jablani pod njima, jasno.
5: Da. 1, 2, 3.
1: Može.
5: Pozdrav za tebe, vaše uposlane, sve najbolje vam želim, vašim porodicama. Kolje pozdravim svoju porodicu, svoje ukućane i ostalu rodbinu su po redu. Zatim pozdrav za Rana Sanjina tamo i njegovu Đulsu. Pozdrav za Osmana pjesnika, sponzora našega Kaje, sve visoko pre...

0: Njavor i sve slušalce koji slušaju radio Usoru, Nadu, njezina unčad posebno također isto, sve najbolje želim. A pjesmu može prođo Bosnom kroz gradove.
1: Al ne nađo srcu mira. Dobro.
0: Tako je. Bila mi je, ali više nije.
1: Bila mi je,
0: više. To ću za Sanjina dati. Za Sanjina rana, bila mi, ali više
1: to
0: nije.
1: To je ti šifre, Hasane, šalješ, to je.
0: Da bome ne.
1: Ti se to sindikalno ustrojstvo, sve ti je nekako izrežirano, bravo. Bravo.
0: Pa dobro, Jarane, valja, prošao sam ja ipak.
1: Da.
0: Yes. Sve sam ja prošao u životu. Pa.
1: Dobar, ovaj Hasan iz Aljkovića. Hvala mu lijepa. Hasane, svako dobro želim.
0: Sve najbolje, prijatno.
1: Tebi i tvojima, mi idemo nakon Aljkovića i Banovića do sljedeće destinacije, odakle ćete nas pozvati i glasovati za naše današnje prijedloge. Čuj slušatelja, dobar dan.
2: Dobar dan, lijepi pozdrav i menjaku iz
1: Maglaja. Nekako idemo kao kazaljka na satu. Da, zašto,
2: pravimo krug, jel da?
1: Pravimo krug, da.
2: Po kiša oko Kragujevca.
1: Je. Da li se kod vas oblaci povijaju, Šimo ili Javlani?
2: Nadvijaju se oblaci, ali nema ono iz njih.
1: Misliš da je?
2: Ma, šuplja priča.
1: Šuplja priča, a?
2: Ja, bit će da će zaobići.
1: Eto vidiš, ali ne, dobro, šta ćeš?
2: Ma ne ima veze šta, pa idemo dalje.
1: A ne može svaki dan, ono, baš, brato, ajmo.
2: Ne može, nije ni Bog sve mogući, nema on toliko ministara, pa da može ispuniti želje svima.
1: Dobar si.
2: 1, 3, 2.
1: Može, dobar si. Dobro.
2: Lijepi pozdrav tebi i ostali vabogu posljednjim radio postaji i svim slušateljima radio postaje Usora. Ako može, još ne sviće rujna zora od Borisa Radrlja Čekva.
1: Još ne tre.
2: Lijepa pjesma. Bog prijatno, sve da ljepše žive.
1: Kako mi je krivo što se ja nisam sjetio toga. Hvala lijepa za ovu dobru pjesmu što se sjetio, Šimo. Ugodan dan želim tebi i svima oko tebe i svima u Maglaju. Hoćemo li primiti još jedan pozivčić? Ako nam dođe u koju sekundicu, eto ga, ići ćemo, razgovarat ćemo, pričat ćemo, kontaktirat ćemo, dat ćemo glasove, ukoliko ne. Hoćemo. Dobro. Dobar dan. Mi smo dobri ljudi.
3: Pa gdje je profesore?
1: Pa šta ima, brati?
3: Ne ima ništa, brati, šta ima kući.
1: Evo, pjevamo i pozivamo ove oblake da bi spustili ono dugo očekivano kišu. Tumba.
3: Doće kiša, doće. Ima ovo željeza kod vas samo za prodati.
1: Joj. Bože moj dragi, gledajte kako Osman on koji Petrović trgovao sam ovaj lubenicama, ovaj željezom, to je to. Mi prizivamo kišu, moj Osmane, tumbaga, dođe.
3: Pa doće kiša, ja sam rekao da ponedeljka sačuvaju nas Bože.
1: Je.
3: A Boga mi skoži.
1: Da, evo čitali smo danas i u našim vijestima.
3: Ja ne vidim ni čitat pa.
1: Onaj, jednostavno, tako kažu ti stručnjaci, ali neću mi njima, stručnjaci svašta. Ima oni stručnjaka koji su dobro namirni, ali ima, brate, oni stručnjaka koji nisu, pa ne znam kojima vjerovate.
3: Ma ne znam kako im je ime.
1: da čujemo.
3: Ali moje kosti govore sve.
1: Da.
3: Znaš.
1: Da.
3: Hajde, ja ću 1, 2, 3.
1: 1, 2, 3, dobro.
3: Pozdravljam sve slušalce, pozdrav donatora. I za njega dva srca Bosanac ima.
1: Dva srca Bosanac ima, dobro.
3: I svira rode, ne daju da ode za Hasana od Mlatića.
1: Svira rode, ne
3: daju. Ja mislim da je Sašo, ali svira rode, ne daju da ode.
1: Ajde, naći ćemo. Ako pa ne, dobro. Izmislit ćemo.
3: Hajde pozdrav svim slušalcima koji su zvali, uzvraćam dva puta pozdrave koji mene pozdravljaju. I jedno srce i poljubac za princezu Bošnjak dole.
1: Hvala lijepa, dobri naš Hasane, pozdrav tebi.
3: Nije tvoj. Nije Hasan, Osman.
1: Osman, jaj!
3: Hej.
1: A vidiš kako...

0: je on ostao u živcima s onim nekim forama. Ta bila karafeka. Mi je, ali više nije tu me nekako, a?
1: Ma njegove karafeke, one su bikavske.
0: Da. Hvala lijepa, Osmane, pozdrav tebi, tvoje obitelji i svima koji nas slušaju. Dobrni, čau, bau. To bi bilo to, dragi prijatelji, što se tiče našeg druženja kroz ovu emisiju. Željko Šašić, Gori More, 12 vaših glasova. Mile Kitić i njegova rakija dobili su 19 vaših glasova, a Zorica Marković i pjesma Ostarit ću s tobom, 22 vaša glasa, to je pobjednička pjesma, nju ćemo još jednom čuti. Nakon toga slijede naš dug prema vama, slijede pjesmice koje smo ostali dužni ispuniti nakon hita Zabavnjaka. Tri puta bilo dugme i Luka Nižetić. Dobri moji, uživajte u ovom lijepom danu. Hvala vam lijepa za naše današnje druženje. Hvala lijepa i našem sponzoru koji nam je evo često vjetar u leđa, gospodinu Jozi Juriću. Pozivamo i sve ostale ukoliko želite biti sponzor naših emisija u kojima biramo hitove dana na valovima Radio Osore. Isto to možete učiniti u kontaktu s nama. Uživajmo u ovom lijepom danu, svako vam dobro želim, slušamo pobjedničku pjesmu Ostarit ću s tobom i Zoricu Marković.
2: Hit dana.

0: Oni koji donose svjetlost u tuđe živote nikad ne hodaju u mraku.
1: Budite i vi, oni koji donose svjetlost i radost drugima.
0: Budite podupiratelji radosnih i veselih druženja na valovima Radio Usori.
1: Najsretniji je onaj koji je učinio sretnima najviše drugih ljudi.
0: Budite sponzor naših emisija.
2: Ko se s nama druži, život mu je duži. Ko sa nama pije, to sad obudije.
1: Ko želi razveseljavati ljude,
0: zasigurno u sebi nosi radost.
1: Dan bez osmijeha
0: i veselosti je propao dan.
3: Šta ćemo sad?
0: Očekujemo od vas
1: da budete uz nas,
0: da bi nam svaki dan
1: bio radostan.
4: Obori!

Popusti koje ste čekali su stigli. Iskoristite nevjerovatne popuste od 30 do čak 70% na odjeću i obuću za cijelu porodicu. Pronađite omiljene modne komade po cijenama koje se ne propuštaju. Akcija traje samo u četvrtak i petak, zato požurite u Mepromex jer najbolji artikli nestaju prvi. Mepromex, stil, kvalitet i vrhunske uštede na jednom mjestu.

Popusti koje ste čekali su stigli. Iskoristite nevjerovatne popuste od 30 do čak 70% na odjeću i obuću za cijelu porodicu. Pronađite omiljene modne komade po cijenama koje se ne propuštaju. Akcija traje samo u četvrtak i petak, zato požurite u Metromex jer najbolji artikli nestaju prvi. Metromex, stil, kvalitet i vrhunske uštede na jednom mjestu.

Pozivamo vas na 27. spomen turnir mjesnih zajednica općine Usora, Makljenovac 2026. Subota 11. i nedjelja 12. srpnja tekuće godine u povodu obilježavanja 34. obljetnice bitke na Putnikovom brdu. Pozivamo vas na turnir mjesnih zajednica u velikom nogometu na stadionu Plaža Makljenovac. Program obilježavanja. Subota 11. srpnja od 17. sati, revijalna utakmica mladih selekcija škole nogometa NK Usora. Od 18. sati, postrojavanje ekipa i svečano otvaranje turnira. Nakon toga odigravanje utakmica sudionika turnira prvi krug natjecanja. Nedjelja 12. srpnja tekuće godine od 10 sati obilazak spomen obilježja poginulim braniteljima Usore. Od 11. sati sveta misa za poginule branitelje kod kapele na Griču u Makljenovcu. Od 17 sati i 30 minuta izvlačenje parova za odigravanje polufinalnih susreta. Od 21 sat revijalna utakmica nogometnih veterana Usora i veterana NK

0: Toško Tešanj od 22 sata odigravanje finalne utakmice, nakon toga dodjela nagrada i zatvaranje turnira. U glazbenom dijelu obilježavanja sudjeluje izvorna skupina Braća Vidović. Dobrodošli u Makljenovac na 27. spomen turnir mjesnih zajednica općine Usora Makljenovac 2026 na stadionu Plaža u Makljenovcu.
1: Rado bih vas sve vidio zdrave.
2: Usorski rad.

Sponzor naših današnjih emisija u kojoj biramo hit dana na valovima Radio Usore je naš stalni slušatelj i naš stalni sponzor, gospodin Jozo Jurić iz Komušine. Jozo je svoj radni vijek proveo radeći u Hrvatskoj i u Sloveniji. Umirovljeničke dane provodi u svojoj rodnoj Komušini. Pozdravlja sve slušatelje Usorskog radija i svima želi svako dobro. Hvala lijepa našem sponzoru, hvala lijepa našem generalnom sponzoru, gospodinu Jozi Juriću.

oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku našeg programa slijedi obavijest o potpunom zatvaranju i obustavljanju prometa na lokalnoj cesti Alibegovci-Ularice u poduzetničkoj zoni Ularice, počevši od srijede 8. srpnja pa sve do nedjelje 6. rujna tekuće godine, sukladno rješenju Službe za gospodarstvo i financije općine Usora. Na lokalnoj cesti Alibegovci-Ularice u poduzetničkoj zoni Ularice, most između Tokmi i Brkovića. Potpuna obustava prometa odvijat će se u razdoblju od srijede 8. srpnja do nedjelje 6. rujna tekuće godine. Izvođači radova su dužni postaviti privremenu prometnu signalizaciju oznake cestokaz obilaska na kojima je moguće koristiti alternativne prometne pravce.

Pozivamo vas na 27. spomen turnir mjesnih zajednica općine Usora, Makljenovac 2026. Subota 11. i nedjelja 12. srpnja tekuće godine u povodu obilježavanja 34. obljetnice bitke na Putnikovom brdu. Pozivamo vas na turnir mjesnih zajednica u velikom nogometu na stadionu Plaža Makljenovac. Program obilježavanja. Subota 11. srpnja od 17. sati, revijalna utakmica mladih selekcija škole nogometa NK Usora. Od 18. sati, postrojavanje ekipa i svečano otvaranje turnira. Nakon toga odigravanje utakmica sudionika turnira prvi krug natjecanja. Nedjelja 12. srpnja tekuće godine od 10 sati, obilazak spomen obilježja poginulim braniteljima u

0: Od 11. sati sveta misa za poginule branitelje kod kapele na Griču u Makljenovcu. Od 17. sati i 30 minuta izvlačenje parova za odigravanje polufinalnih susreta. Od 21. sat revijalna utakmica nogometnih veterana Usora i veterana NK Tošk Tešanj. Od 22 sata odigravanje finalne utakmice, nakon toga dodjela nagrada i zatvaranje turnira. U glazbenom dijelu obilježavanja sudjeluje izvorna skupina Braća Vidović. Dobrodošli u Makljenovac na 27. spomen turnir mjesnih zajednica općine Usora Makljenovac 2026. na stadionu Plaža u Makljenovcu.
1: Rado bih vas sve.

oglasi, obavještenja, natječaji. Na temelje ukazane potrebe za konobarom za rad u restoranu hotela Split Žabljak Usora, tvrtka Ćosić Promex raspisuje oglas za prijem istog u radni odnos. Kandidat treba ispunjavati minimum

minimalno sljedeće uvjete: završena škola, KV ili srednja stručna sprema, da je odgovoran, komunikativan, snalažljiv i sposoban za timski rad, radno iskustvo na tim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine, poželjno, ali nije obvezno. Sve prijave se mogu dostaviti osobno u sjedište firme ili na e-mail adresu kadrovska.ćosić@gmail.com. Sa svim kandidatima bit će obavljen razgovor. Sve dodatne informacije možete dobiti u sjedištu firme ili na kontakt telefon 032 891 456. Ćosić Promex nudi zaposlenje konobaru za rad u restoranu hotela Split.

popusti koje ste čekali su stigli. Iskoristite nevjerovatne popuste od 30 do čak 70% na odjeću i obuću za cijelu porodicu. Pronađite omiljene modne komade po cijenama koje se ne propuštaju. Akcija traje samo u četvrtak i petak, zato požurite u Mepromex jer najbolji artikli nestaju prvi. Mepromex, stil, kvalitet i vrhunske uštede na jednom mjestu.

posjetite Porco Trade, Doboj, gdje vas očekuje najveći izbor guma i najpovoljnije cijene guma u Bosni i Hercegovini. Ovlašteni zastupnik Continental grupacije, prodaja svih vrsta autoguma i kombi guma, moto i industrijskih guma, te guma za kamionski i poljoprivredni program. Ovlašteni zastupnik akumulatora Continental, veliki izbor aluminijskih felgi, garancija na gume 3 godine, plaćanje na rate preko Unicredit banke, besplatna montaža i balansiranje, te besplatan dostava na području Bosne i Hercegovine. Kontaktirajte nas putem telefona 063-982-982 ili putem web shopa porco-trade.ba. Guma glavu čuva. Porco Trade Doboj, Cara Dušana, broj 24.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner. Usovski radio 2 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner. Usovski radio.

Pozivamo vas na Ilinske športske igre Ularice 2026 Usora. Program igara 19.7. nedjelja od 13 sati turnir u odbojci na pijesku. Od 19 sati sveta misa za sve poginule branitelje. Nakon toga nastup izvorne skupine Braća Vidović i početak prvog kruga malonogometnog turnira. 27. ponedjeljak od 11 sati sveto misno slavlje. Od 13 sati nastup izvorne skupine Izvorno blago. Od 14 sati prva podjela bika. Od 17 sati natjecanje u streljaštvu. Od 19 sati svečano otvaranje Ilinskih športskih igara Ularice 2026. Od 19:30 nastavak i završnica malonogometnog turnira. Od 19:30 započeće i natjecanje u šahu. Također održat će se i natjecanje u obaranju ruke te natjecanje u navlačenju konopa. Za spomenuta natjecanja nije određena satnica, ali će se održati između utakmica na poligonu mjesne zajednice Ularice. I ove godine mjesna zajednica Ularice organizira besplatno

0: pečenje i podjelu bika, sponzori Vinko Andrije Rajkovača i Marko Rajkovača i Kin Krleža. Sponzori muzike 19.7. Juro Marić Koka sa suprugom, a 27. mjesna zajednica Ularice. Sponzor malonogometnog turnira Vlado Gavran. Ekipu sačinjava 10 igrača, a u igri je 4+1 igrač. Treće mjesto 300 konvertibilnih maraka, drugo mjesto 500 konvertibilnih maraka, prvo mjesto 2500 konvertibilnih maraka, te nagrade za najboljeg vratara i igrača. Dobrodošli na Ilinske športske igre Ularice 2026 Usora.
1: Usorski radio.

u sredašnji u nadičnici kao dalje dio majštine.

20 sati u Novom Šeheru u sklopu rock festivala Dani Groma. Na platou disco kluba Fairplay očekuje vas legendarni rock sastav Osvajači. Bend koji je pokorio regiju hitovima Možda nebo zna, S kim čekaš dan, Krv i led i mnogim drugim, spreman je atmosferu dovesti do potpunog usijanja. Subota, 25. srpnja, plato disco kluba Fairplay, rock festival Dani Groma i legendarni Osvajači.

0: popusti koje ste čekali su stigli. Iskoristite nevjerovatne popuste od 30 do čak 70% na odjeću i obuću za cijelu porodicu. Pronađite omiljene modne komade po cijenama koje se ne propuštaju. Akcija traje samo u četvrtak i petak, zato požurite u Mepromex jer najbolji artikli nestaju prvi. Mepromex, stil, kvalitet i vrhunske uštede na jednom mjestu.
1: Marketing program Usorskog radija.
2: Šan počni setu arnasni grek rodvodu snane do šolotna moc eti ti sofa
3: gulcua šolotna moc anacuo i anškurc na laver fuzi.
1: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
4: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
1: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

Pozivamo vas na 27. spomen turnir mjesnih zajednica općine Usora, Makljenovac 2026. Subota 11. i nedjelja 12. srpnja tekuće godine u povodu obilježavanja 34. obljetnice bitke na Putnikovom brdu. Pozivamo vas na turnir mjesnih zajednica u velikom nogometu na stadionu Plaža Makljenovac. Program obilježavanja. Subota 11. srpnja od 17. sati, revijalna utakmica mladih selekcija škole nogometa NK Usora. Od 18. sati, postrojavanje ekipa i sve

svečano otvaranje turnira. Nakon toga odigravanje utakmica sudionika turnira prvi krug natjecanja. Nedjelja 12. srpnja tekuće godine od 10 sati obilazak spomen obilježja poginulim braniteljima Usore. Od 11 sati sveta misa.

0: veterana NK Toško Tešanj od 22 sata odigravanje finalne utakmice, nakon toga dodjela nagrada i zatvaranje turnira. U glazbenom dijelu obilježavanja sudjeluje izvorna skupina Braća Vidović. Dobrodošli u Makljenovac na 27. spomen turnir mjesnih zajednica općine Usora Makljenovac 2026. na stadionu Plaža u Makljenovcu.
1: Rado bih vas sve vidio zdrave.
0: Oglasi, obavještenja, natječaj. U nastavku našeg programa slijedi obavijest o potpunom zatvaranju i obustavljanju prometa na lokalnoj cesti Alibegovci-Ularice u poduzetničkoj zoni Ularice, počevši od srijede 8. srpnja pa sve do nedjelje 6. rujna tekuće godine, sukladno rješenju Službe za gospodarstvo i financije općine Usora. Na lokalnoj cesti Alibegovci-Ularice u poduzetničkoj zoni Ularice, most između Tokmi i Brkovića. Potpuna obustava prometa odvijat će se u razdoblju od srijede 8. srpnja do nedjelje 6. rujna tekuće godine. Izvođači radova su dužni postaviti privremenu prometnu signalizaciju oznake cestokaz obilaska na kojima je moguće koristiti alternativne prometne pravce.

Županijska kronika. Kronika kantona. Ministar za boračka pitanja Zeničko-dobojske županije Adnan Sirovica nazočio je svečanosti povodom obilježavanja 113 godina rada lječilišta Reuma Alfonjica, koju menadžment ove zdravstvene ustanove tradicionalno organizira u znak zahvalnosti zaposlenicima, poslovnim partnerima i prijateljima koji doprinose njenom uspješnom radu. Tom prigodom uručene su novčane nagrade zaposlenicima za 10, 20 i 30 godina neprekidnog rada, kao i zahvalnice poslovnim partnerima i prijateljima.

za potporu posebno u proteklim godinama u kojima je Reumal prolazio kroz izazovno razdoblje, ali je uspio nastaviti putem razvoja i unapređenja svojih usluga. Lječilište Reumal Fojnica pruža vrhunsku uslugu pripadnicima boračke populacije koji ovdje borave na banjsko-klimatskom liječenju. U razgovoru s upravom ustanove upoznali smo se s izazovima s kojima se susreću, ali i načinima na koje zajednički možemo doprinijeti još kvalitetnijem i efikasnijem liječenju naših branitelja. Ovo je jedna u nizu posjeta ustanovama koje pružaju banjsko-klimatsko liječenje pripadnicima boračke populacije. Na ovaj način potvrđujemo opredjeljenost Ministarstva za boračka pitanja da kontinuirano radi na unapređenju položaja svih kategorija boračke populacije, izjavio je ministar Adan Sirovica.

Premijer Zeničko-dobojske županije Nezir Pivić i ministar za obrazovanje, znanost, kulturu i sport Mirza Mušija upriličili su u sjedištu vlade Zeničko-dobojske županije tradicionalni prijem i dodjelu priznanja učenicima generacije osnovnih i srednjih škola sa područja svih 12 gradova i općina županije. Na prijemu su nagrađeni učenici generacije 64 osnovne i 37 srednjih škola koji su svojim radom, zalaganjem i uspjehom obilježili školovanje i postali najbolji predstavnici svojih škola. Premijer Pivić uputio čestitke učenicima i njihovim roditeljima ističući da je riječ o jednom od najsvečanijih događaja u radu vlade Zeničko-dobojske županije. Učenici generacije su ponos naše županije i najbolji dokaz da se trud, rad i znanje uvijek isplate. Vi ste primjer svojim vršnjacima i snaga koja nas ohrabruje da nastavimo ulagati u obrazovanje. Naša obveza da vam osiguramo što bolje uvjete za školovanje i daljnji razvoj u Bosni i Hercegovini, poručuje premijer Pivić. Ministar Mirza Mušija kazao je da prijem predstavlja poruku svim učenicima da institucije prepoznaju i cijene vrhunske rezultate. To je poruka njima i njihovim roditeljima da znamo prepoznati rad, izvrsnost, istrajnost i lijepo ponašanje. Ovi učenici objedinili su sve te vrijednosti i ostvarili rezultat na koji mogu biti ponosni prije svega oni sami, zatim njihovi roditelji i nastavnici, ali i mi kao institucije, odnosno vlada, županije i ministarstvo za obrazovanje, znanost, kulturu i sport. Trud i rad se uvijek isplate, istaknuje ministar Mušija. Adel Šehović, učenik generacije u osnovnoj školi Miroslav Krleža u Zenici, rekao je da mu ovo priznanje predstavlja dodatni motiv da nastavi još više raditi, a školovanje nastavlja u medicinskoj školi u Zenici. Mateja Divković i Šejma Zubača, učenice generacije u osnovnoj školi Vareš u Varešu, po nastavnom planu i programu na hrvatskom, odnosno bosanskom jeziku, kazale su da su ponosne na titulu učenice generacije, te da im ona predstavlja veliki uspjeh i podstrek za daljnje školovanje. Mateja će školovanje nastaviti u općoj gimnaziji u Ževču, dok je Šejma upisala medresu u Visokom. Emin Čišija, učenik generacije osnovne škole Kulin Ban u Visokom, rekao je da mu titula učenika generacije potvrđuje da se trud, rad i disciplina uvijek isplate, te da bez njih nije moguće ostvariti uspjeh ni u daljem obrazovanju koje nastavlja u gimnaziji u Visokom. Majra Jašar Spahić, učenica generacije u gimnaziji Musin Rizvić u Kaknju, kazala je da želi nastaviti školovanje u oblasti elektrotehnike i u budućnosti postati inženjer. Karlo Klarić, učenik generacije u gimnaziji Katoličkog školskog centra Don Bosco u Ževču, rekao je da planira studirati elektrotehniku. Leila Likić, učenica generacije u općoj gimnaziji Mješovite srednje škole Nordbat 2 u Varešu, također planira nastaviti školovanje u oblasti elektrotehnike. Premijer Nezir Pivić učenicima je poželio mnogo uspjeha u nastavku školovanja, naglasivši da vlada ostaje posvećena unapređenju obrazovnog sustava kroz kontinuirana ulaganja u školsku infrastrukturu i nastavni kadar. Srednjoškolce je pozvao da visoko obrazovanje nastave na Univerzitetu u Zenici, gdje godišnja upisnina iznosi 50 km, što predstavlja dodatni posticaj za ostanak i obrazovanje u Zeničko-dobojskoj županiji. Svim učenicima generacije uručena su priznanja, prigodni pokloni i novčane nagrade u iznosu od 500 konvertibilnih maraka. Prijem učenika generacije jedna je od tradicionalnih aktivnosti vlade Zeničko-dobojske županije, kojom se odaje priznanje najuspješnijim učenicima i promoviraju znanje, rad i izvrsnost kao temeljne društvene vrijednosti.

Županijska kronika. Kronika kantona. Ulaganje u sport nije trošak, ono je ulaganje u ljude, zdravlje, zajedništvo i budućnost. Upravo zato je vlada Zeničko-dobojske županije u razdoblju 2023. do 2026. godine za razvoj sporta izdvojila i planirala izdvojiti ukupno 14 milijuna 750 tisuća konvertibilnih maraka. U navedeni iznos uključena su i sredstva planirana kroz drugi javni poziv za 2026. godinu, čija je objava planirana u rujnu. Proračunska izdvajanja za sport povećavana su iz godine u godinu sa 1 600 000 km u 2023. na 2 miliona km u 2024. 5 miliona 150 tisuća km u 2025. te planiranih 6 miliona km u 2026. godini. Tako će ukupna izdvajanja za razvoj sporta u razdoblju 2023. do 2026. godine dostići 14 miliona 750 tisuća km. Kontinuirano povećavanje proračuna

Sportska izdvajanja pokazuje opredjeljenost vlade Zeničko-dobojske županije da sportistima, sportskim klubovima i savezima i sportskim radnicima osigura stabilnu i dugoročnu podršku. U odnosu na 2023. godinu izdvajanja za sport u 2026. godini gotovo su 4 puta veća. Rezultati takvog pristupa danas su vidljivi širom Zeničko-dobojske županije. Sportski klubovi ostvaraju plasmane u više rangove natjecanja, mladi sportisti osvajaju državna prvenstva, brojni pojedinci postižu zapažene rezultate na domaćim i međunarodnim natjecanjima. Financijska podrška doprinijela je kvalitetnijim uvjetima za rad sportskih kolektiva, njihovoj većoj stabilnosti i stvaranju ambijenta u kojem se prepoznaju i cijene rad, disciplina i sportski uspjesi. Kontinuirano povećanje izdvajanja za sport potvrđuje da je razvoj sporta jedan od prioriteta vlade Zeničko-dobojske županije. Naš cilj nije samo financijska podrška klubovima i sportistima, već je stvaranje sustava koji će omogućiti razvoj talenata, unapređenje sportske infrastrukture i ostvarivanje vrhunskih rezultata, izjavio je premijer Zeničko-dobojske županije Nezir Pivić. Posebna pažnja u narednom razdoblju bit će posvećena razvoju sportske infrastrukture. Ulaganjem u sportske dvorane, stadione, terene i druge sportske objekte stvarat će se kvalitetniji uvjeti za trening, natjecanja i razvoj mladih sportista, jer bez kvalitetne infrastrukture nema ni dugoročnog razvoja sporta. Naš cilj je da nijedan talent ne ostane bez prilike za razvoj. Ulaganjem u sport, mlade sportiste i sportsku infrastrukturu gradimo zdravije društvo i stvaramo uvjete da Zeničko-dobojska županija bude prepoznata po vrhunskim sportskim rezultatima, istaknuje ministar za obrazovanje, znanost, kulturu i sport Mirza Mušija. Sport promovira zdrav način života, razvija disciplinu, odgovornost, timski duh i zajedništvo te okuplja ljude oko pozitivnih vrijednosti. Zato će vlada Zeničko-dobojske županije nastaviti ulagati u sport i stvarati uvjete u kojima će svaki sportista imati priliku razviti svoj potencijal i ostvariti vrhunske rezultate. Uspjeh sporta u Zeničko-dobojskoj županiji nije slučajnost, on je rezultat predanog rada sportista, trenera i sportskih radnika, ali i kontinuirane institucijske podrške i jasne opredjeljenosti da sport treba biti jedan od prioriteta razvoja županije.

Vlada Zeničko-dobojske županije kojom je predsjedavao premijer Nezir Pivić održala je 135. sjednicu na kojoj je na prijedlog Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i sporta usvojena odluka o utvrđivanju visine i načina isplate stipendija za akademsku 2025-2026. godinu. Odlukom je utvrđeno da će stipendije biti isplaćene jednokratno u iznosu od 1050 km, a nakon sprovedenog konkursa pravo na stipendiju ostvarilo je ukupno 1311 studenata. Od tog broja 101 student koji studira deficitarna zanimanja i koji ima prosjek ocjena najmanje 8,3 ili ekvivalent, ostvario je i pravo na dodatnu novčanu nagradu u istom iznosu. Ukupno je za ovu namjenu iz budžeta ZDŽ-a izdvojeno oko 1.500.000 konvertibilnih maraka. Premijer Pivić je istaknuo da će uz dodatne nagrade za ovu akademsku godinu biti isplaćeno ukupno 1.412 stipendija. Pored stipendija koje se dodjeljuju putem Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i sporta, vlada ZDŽ-a već godinama osigurava i stipendije iz resora Ministarstva za boračka pitanja namijenjena djeci branitelja. Za akademsku 2025-2026. godinu pravo na ovu stipendiju ostvarila su 1331 redovna studenta i redovna samofinansirajuća studenta prvog i drugog ciklusa studija na univerzitetima u Bosni i Hercegovini i inozemstvu. Stipendije se isplaćuju u iznosu od 1100 konvertibilnih maraka za brucoše, odnosno 1500 km za studente druge i viših godina studija. Na sjednici vlada je na prijedlog Ministarstva za boračka pitanja usvojila i 13 zaključaka kojima su odobrena sredstva za pripadnike braniteljske populacije u svrhu stambenog zbrinjavanja u ukupnom iznosu od 214.456,50 konvertibilnih maraka. Također donesena je odluka o povećanju sredstava za nabavku opreme Županijskoj upravi civilne zaštite sa 100.000 km na 250.000 konvertibilnih maraka.

Županijska kronika. Kronika kantona. Na predlog Ministarstva za boračka pitanja vlada Zeničko-Dobojske županije usvojila je 13 zaključaka kojima se odobravaju sredstva pripadnicima branilačke populacije u svrhu stambenog zbrinjavanja. Ukupan iznos odobrenih sredstava iznose 214.456,50 km, a sredstva su dodijeljena u skladu s važećim propisima i utvrđenim kriterijima s ciljem unapređenja životnih uvjeta branitelja i članova njihovih obitelji. Kontinuirano radimo na unapređenju položaja branitelja i članova njihovih obitelji. Stambeno zbrinjavanje predstavlja temelje dostojanstvenog života i socijalne sigurnosti, te će ministarstvo i dalje u okviru raspoloživih proračunskih sredstava pružati potporu onima kojima je ona najpotrebnija, kazao je ministar Adnan Sirovica. Ministarstvo za boračka pitanja Zeničko-Dobojske županije ostaje snažno opredjeljeno za sprovođenje politika koje izravno unapređuju kvalitet života branilačke populacije. Kroz kontinuirano planiranje i realizaciju konkretnih mjera, ministarstvo potvrđuje posvećenost rješavanju ključnih egzistencijalnih pitanja branitelja i članova njihovih obitelji s posebnim fokusom na održiva i pravična rješenja u oblasti stambenog zbrinjavanja.

Zenička Dobojska županija predvodnik je u Federaciji BiH u realizaciji projekta unapređenja kvalitete zraka u okviru kojeg je za povećanje energetske efikasnosti u stambenom sektoru osigurano 8 milijuna eura kreditnih sredstava Svjetske banke. Projekt realizira Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoliša Zeničko-Dobojske županije i predstavljen je uz nazočnost federalne ministrice okoliša i turizma Nasihe Pozdar, premijera Zeničko-Dobojske županije Nezira Pivića i resornog ministra Adana Šabanija. Premijer Zeničko-Dobojske županije Nezir Pivić istaknuo je da je posebno značajno što je upravo ZDŽ prva započela implementaciju ovog projekta koji građanima donosi konkretnu korist kroz zamjenu dotrajalih kućnih ložišta ekološki prihvatljivijim sustavima grijanja. Ponosni smo što je Zeničko-Dobojska županija lider u realizaciji ovog projekta. Ovo je ulaganje koje istodobno doprinose kvalitetnijem zraku, većoj energetskoj efikasnosti i boljem standardu naših građana. Nastavit ćemo podržavati ovakve projekte i tražiti nova sredstva kako bismo omogućili što većem broju domaćinstava da zamijene svoja ložišta, kazao je premijer Pivić. Ministar za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoliša Adnan Šabani naglasio je da je interes građana izuzetno veliki te da je do sada zaprimljeno oko 1850 prijava, dok je približno 400 kućnih ložišta već zamijenjeno. Građanima su kroz ovaj projekt dostupna bespovratna sredstva u iznosu od 9800 konvertibilnih maraka za zamjenu sustava grijanja, prateće instalacije i izradu projektne dokumentacije. Ovo je tek prva faza i već planiramo nastavak aktivnosti kako bismo obuhvatili što veći broj domaćinstava i dodatno unaprijedili kvalitet zraka u našoj županiji, rekao je ministar Šabani. Federalna ministrica okoliša i turizma Nasiha

Pozdrav ocijenila je da je Zeničko-dobojska županija primjer uspješne realizacije projekta unapređenja kvalitete zraka, te naglasila da borba za čišći zrak predstavlja zajedničku odgovornost svih razina vlasti. Zeničko-dobojska županija pokazala je da se ovakvi projekti mogu uspješno provoditi kada postoji dobra suradnja federalne, županijske i lokalne razine vlasti. Borba za kvalitetni zrak nije samo pitanje zaštite okoliša, nego i zaštite zdravlja građana, zbog čega će ovakvi projekti imati našu punu potporu i u narednom razdoblju, poručila je ministrica Pozder. Kroz projekt unapređenja kvalitete zraka u Bosni i Hercegovini građanima Zeničko-dobojske županije omogućena je zamjena individualnih kućnih ložišta ekološki prihvatljivijim sustavima grijanja, dok je dio sredstava namijenjen i unapređenju sustava monitoringa kvalitete zraka.

34 godine sa vama. Vaša Radio Usora.

34 godine sa vama. Vaša Radio Usora.

Popusti koje ste čekali su stigli. Iskoristite nevjerovatne popuste od 30 do čak 70% na odjeću i obuću za cijelu porodicu. Pronađite omiljene modne komade po cijelu.

cenama koje se ne propuštaju. Akcija traje samo u četvrtak i petak, zato požurite u Mepromex jer najbolji artikli nestaju prvi. Mepromex, stil, kvalitet i vrhunske uštede na jednom mjestu.

pozivamo vas na Ilinske športske igre Ularice 2026 Usora. Program igara 19.7. nedjelja od 13 sati turnir u odbojci na pijesku. Od 19 sati sveta misa za sve poginule branitelje. Nakon toga nastup izvorne skupine Braća Vidović i početak prvog kruga malonogometnog turnira. 27. ponedjeljak od 11 sati sveto misno slavlje. Od 13 sati nastup izvorne skupine Izvorno blago. Od 14 sati prva podjela bika. Od 17 sati natjecanje u streljaštvu. Od 19 sati svečano otvaranje Ilinskih športskih igara Ularice 2026. Od 19 sati i 30 minuta nastavak i završnica malonogometnog turnira. Od 19 sati i 30 minuta započeće i natjecanje u šahu. Također održat će se i natjecanje u obaranju ruke te natjecanje u navlačenju konopa. Za spomenuta natjecanja nije određena satnica, ali će se održati između utakmica na poligonu mjesne zajednice Ularice. I ove godine mjesna zajednica Ularice organizira besplatno pečenje i podjelu bika. Sponzori Vinko Andrije Rajkovača i Marko Rajkovača i Kin Krleža. Sponzori muzike 19.7. Juro Marić Koka sa suprugom, a 27. mjesna zajednica.

Ivica Ularice, sponzor malonogometnog turnira Vlado Gavran. Ekipu sačinjava 10 igrača, a u igri je 4 plus 1 igrač. Treće mjesto 300 konvertibilnih maraka, drugo mjesto 500 konvertibilnih maraka, prvo mjesto 2500 konvertibilnih maraka, te nagrade za najboljeg vratara i igrača. Dobrodošli na Ilinske športske igre Ularice 2026 Usora. Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo.

Na valovima Radio Usori 98,7 MHz FM stereo.

Županijska kronika. Kronika kantona. Ministar za boračka pitanja Zeničko-dobojske županije Adnan Sirovica nazočio je svečanosti povodom obilježavanja 113 godina rada lječilišta Reuma Alfonjica, koju menadžment ove zdravstvene ustanove tradicionalno organizira u znak zahvalnosti zaposlenicima, poslovnim partnerima i prijateljima koji doprinose njenom uspješnom radu. Tom prigodom uručene su novčane nagrade zaposlenicima za 10, 20 i 30 godina neprekidnog rada, kao i zahvalnice poslovnim partnerima i prijateljima za potporu, posebno u proteklim godinama u kojima je Reumal prolazio kroz izazovno razdoblje, ali je uspio nastaviti putem razvoja i unapređenja svojih usluga. Lječilište Reuma Alfonjica pruža vrhunsku uslugu pripadnicima boračke populacije koji ovdje borave na banjsko-klimatskom liječenju. U razgovoru s upravom ustanove upoznali smo se s izazovima s kojima se susreću, ali načinima na koje zajednički možemo doprinijeti još kvalitetnijem i efikasnijem liječenju naših branitelja. Ovo je jedna u nizu posjeta ustanovama koje pružaju banjsko-klimatsko liječenje pripadnicima boračke populacije. Na ovaj način potvrđujemo opredjeljenost Ministarstva za boračka pitanja da kontinuirano radi na unapređenju položaja svih kategorija boračke populacije, izjavio je ministar Adnan Sirovica.

Premijer Zeničko-dobojske županije Nezir Pivić i ministar za obrazovanje, znanost, kulturu i sport Mirza Mušija upriličili su u sjedištu vlade Zeničko-dobojske županije tradicionalni prijem i dodjelu priznanja učenicima generacije osnovnih i srednjih škola sa područja svih 12 gradova i općina županije. Na prijemu su nagrađeni učenici generacije 64 osnovne i 37 srednjih škola koji su svojim radom, zalaganjem i uspjehom obilježili školovanje i postali najbolji predstavnici svojih škola. Premijer Pivić uputio čestitke učenicima i njihovim roditeljima ističući da je riječ o jednom od najsvečanijih događaja u radu vlade Zeničko-dobojske županije. Učenici generacije su ponos naše županije i najbolji dokaz da se trud, rad i znanje uvijek isplate. Vi ste primjer svojim vršnjacima i snaga koja nas ohrabruje da nastavimo ulagati u obrazovanje. Naša obveza da vam osiguramo što bolje uvjete za školovanje i daljnji razvoj u Bosni i Hercegovini, poručuje premijer Pivić. Ministar Mirza Mušija kazao je da prijem predstavlja poruku svim učenicima da institucije prepoznaju i cijene vrhunske rezultate. To je poruka njima i njihovim roditeljima da znamo prepoznati rad, izvrsnost, istrajnost i lijepo ponašanje. Ovi učenici objedinili su sve te vrijednosti i ostvarili rezultat na koji mogu biti ponosni prije svega oni sami, zatim njihovi roditelji i nastavnici, ali i mi kao institucije, odnosno vlada, županije i Ministarstvo za obrazovanje, znanost, kulturu i sport. Trud i rad se uvijek isplate, istaknuje ministar Mušija. Adel Šehović, učenik generacije u osnovnoj školi Miroslav Krleža u Zenici, rekao je da mu ovo priznanje predstavlja dodatni motiv da nastavi još više raditi, a školovanje nastavlja u medicinskoj školi u Zenici. Mateja Divković i Šejma Zubača, učenice generacije u osnovnoj školi Vareš u Varešu, po nastavnom planu i programu na hrvatskom, odnosno bosanskom jeziku, kazale su da su ponosne na titulu učenice generacije, te da im ona predstavlja veliki uspjeh i podstrek za daljnje školovanje. Mateja će školovanje nastaviti u općoj gimnaziji u Ževču, dok je Šejma upisala medresu u Visokom. Emin Čišija, učenik generacije osnovne škole Kulin Ban u Visokom, rekao je da mu titula učenika generacije potvrđuje da se trud, rad i disciplina uvijek isplate, te da bez njih nije moguće ostvariti uspjeh ni u daljem obrazovanju koje nastavlja u gimnaziji u Visokom. Majra Jašar Spahić, učenica generacije u gimnaziji Musin Rizvić u Kaknju, kazala je da želi nastaviti školovanje u oblasti elektrotehnike i u budućnosti postati inženjer. Karlo Klarić, učenik generacije u gimnaziji Katoličkog školskog centra Don Bosco u Ževču, rekao je da planira studirati elektrotehniku. Leila Likić, učenica generacije u općoj gimnaziji Mješovite srednje škole Nordbat 2 u Varešu, također planira nastaviti školovanje u oblasti elektrotehnike. Premijer Nezir Pivić učenicima je poželio mnogo uspjeha u nastavku školovanja, naglasivši da vlada ostaje posvećena unapređenju obrazovnog sustava kroz kontinuirana ulaganja u školsku infrastrukturu i nastavni kadar. Srednjoškolce je pozvao da visoko obrazovanje nastave na Univerzitetu u Zenici, gdje godišnja upisnina iznosi 50 km, što predstavlja dodatni posticaj za ostanak i obrazovanje u Zeničko-dobojskoj županiji. Svim učenicima generacije uručena su priznanja, prigodni pokloni i novčane nagrade u iznosu od 500 konvertibilnih maraka. Prijem učenika generacije jedna je od tradicionalnih aktivnosti vlade Zeničko-dobojske županije, kojom se odaje priznanje najuspješnijim učenicima i promoviraju znanje, rad i izvrsnost kao temeljne društvene vrijednosti.

Županijska kronika. Kronika kantona. Ulaganje u sport nije trošak, ono je ulaganje u ljude, zdravlje, zajedništvo i budućnost. Upravo zato je vlada Zeničko-dobojske županije u razdoblju 2023. do 2026. godine za razvoj sporta izdvojila i planirala izdvojiti ukupno 14 milijuna 750 tisuća konvertibilnih maraka. U navedeni iznos uključena su i sredstva planirana kroz drugi javni poziv za 2026. godinu, čija je objava planirana u rujnu. Proračunska izdvajanja za sport povećavana su iz godine u godinu sa 1 600 000 km u 2023. na 2 miliona km u 2024. 5 miliona 150 tisuća km u 2025. te planiranih 6 miliona km u 2026. godini. Tako će ukupna izdvajanja za razvoj sporta u razdoblju 2023. do 2026. godine dostići 14 miliona 750 tisuća km. Kontinuirano povećavanje proračunskih izdvajanja pokazuje opredjeljenost vlade Zeničko-dobojske županije da sportistima, sportskim klubovima i savezima i sportskim radnicima osigura stabilnu i dugoročnu podršku. U odnosu na 2023. godinu izdvajanja za sport u 2026. godini gotovo su 4 puta veća. Rezultati takvog pristupa danas su vidljivi širom Zeničko-dobojske županije. Sportske klubove ostvaraju plasmane u više rangove natjecanja, mladi sportisti osvajaju državna prvenstva, brojni pojedinci postižu zapažene rezultate na domaćim i međunarodnim natjecanjima. Financijska podrška doprinijela je kvalitetnijim uvjetima za rad sportskih kolektiva, njihovoj većoj stabilnosti i stvaranju ambijenta u kojem se prepoznaju i cijene rad, disciplina i sportski uspjesi. Kontinuirano povećanje izdvajanja za sport potvrđuje da je razvoj sporta jedan od prioriteta vlade Zeničko-dobojske županije. Naš cilj nije samo financijska podrška klubovima i sportistima, već je stvaranje sustava koji će omogućiti razvoj talenata, unapređenje sportske infrastrukture i ostvarivanje vrhunskih rezultata, izjavio je premijer Zeničko-dobojske županije Nezir Pivić. Posebna pažnja u narednom razdoblju bit će posvećena razvoju sportske infrastrukture. Ulaganjem u sportske dvorane, stadione, terene i druge sportske objekte stvarat će se kvalitetniji uvjeti za trening, natjecanja i razvoj mladih sportista, jer bez kvalitetne infrastrukture nema ni dugoročnog razvoja sporta. Naš cilj je da nijedan talent ne ostane bez prilike za razvoj. Ulaganjem u sport, mlade sportiste i sportsku infrastrukturu gradimo zdravije društvo i stvaramo uvjete da Zeničko-dobojska županija bude prepoznata po vrhunskim sportskim rezultatima, istaknuje ministar za obrazovanje, znanost, kulturu i sport Mirza Mušija. Sport promovira zdrav način života, razvija disciplinu, odgovornost, timski duh i zajedništvo te okuplja ljude oko pozitivnih vrijednosti. Zato će vlada Zeničko-dobojske županije nastaviti ulagati u sport i stvarati uvjete u kojima će svaki sportista imati priliku razviti svoj potencijal i ostvariti vrhunske rezultate. Uspjeh sporta u Zeničko-dobojskoj županiji nije slučajnost, on je rezultat predan.

razviti svoj potencijal i ostvariti vrhunske rezultate. Uspjeh sporta u Zeničko-dobojskoj županiji nije slučajnost, on je rezultat predanog rada sportista, trenera i sportskih radnika, ali i kontinuirane institucije.

Vlada Zeničko-dobojske županije kojom je predsjedavao premijer Nezir Pivić održala je 135. sjednicu na kojoj je na prijedlog Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i sporta usvojena odluka o utvrđivanju visine i načina isplate stipendija za akademsku 2025-2026. godinu. Odlukom je utvrđeno da će stipendije biti isplaćene jednokratno u iznosu od 1050 km, a nakon sprovedenog konkursa pravo na stipendiju ostvarilo je ukupno 1311 studenata. Od tog broja 101 studenta koji studira deficitarna zanimanja i koji ima prosjek ocjena najmanje 8,3 ili ekvivalent, ostvario je i pravo na dodatnu novčanu nagradu u istom iznosu. Ukupno je za ovu namjenu iz budžeta ZDŽ-a izdvojeno oko 1.500.000 konvertibilnih maraka. Premijer Pivić je istaknuo da će uz dodatne nagrade za ovu akademsku godinu biti isplaćeno ukupno 1.412 stipendija. Pored stipendija koje se dodjeljuju putem Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i sporta, vlada ZDŽ-a već godinama osigurava i stipendije iz resora Ministarstva za boračka pitanja namijenjena djeci branitelja. Za akademsku 2025-2026. godinu pravo na ovu stipendiju ostvarila su 1331 redovna studenta i redovna samofinansirajuća studenta prvog i drugog ciklusa studija na univerzitetima u Bosni i Hercegovini i inozemstvu. Stipendije se isplaćuju u iznosu od 1100 konvertibilnih maraka za brucoše, odnosno 1500 km za studente druge i viših godina studija. Na sjednici vlada je na prijedlog Ministarstva za boračka pitanja usvojila i 13 zaključaka kojima su odobrena sredstva za pripadnike braniteljske populacije u svrhu stambenog zbrinjavanja u ukupnom iznosu od

214.456,50 konvertibilnih maraka. Također donesena je odluka o povećanju sredstava za nabavku opreme Županijskoj upravi civilne zaštite sa 100.000 km na 250.000 konvertibilnih maraka.

Županijska kronika. Kronika kantona. Na predlog Ministarstva za boračka pitanja, vlada Zeničko-Dobojske županije usvojila je 13 zaključaka kojima se odobravaju sredstva pripadnicima branilačke populacije u svrhu stambenog zbrinjavanja. Ukupan iznos odobrenih sredstava iznosi 214.456,50 km, a sredstva su dodijeljena u skladu s važećim propisima i utvrđenim kriterijima s ciljem unapređenja životnih uvjeta branitelja i članova njihovih obitelji. Kontinuirano radimo na unapređenju položaja branitelja i članova njihovih obitelji. Stambeno zbrinjavanje predstavlja temelje dostojanstvenog života i socijalne sigurnosti, te će ministarstvo i dalje u okviru raspoloživih proračunskih sredstava pružati potporu onima kojima je ona najpotrebnija, kazao je ministar Adnan Sirovica.

Ministarstvo za boračka pitanja Zeničko-dobojske županije ostaje snažno opredjeljeno za sprovođenje politika koje izravno unapređuju kvalitet života branilačke populacije. Kroz kontinuirano planiranje i realizaciju konkretnih mjera, ministarstvo potvrđuje posvećenost rješavanju ključnih egzistencijalnih pitanja branitelja i članova njihovih obitelji s posebnim fokusom na održiva i pravična rješenja u oblasti stambenog zbrinjavanja.

Zenička Dobojska županija predvodnik je u Federaciji BiH u realizaciji projekta unapređenja kvalitete zraka u okviru kojeg je za povećanje energetske efikasnosti u stambenom sektoru osigurano 8 miliona eura kreditnih sredstava Svjetske banke. Projekt realizira Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoliša Zeničko-Dobojske županije i predstavljen je uz nazočnost federalne ministrice okoliša i turizma Nasihe Pozdar, premijera Zeničko-Dobojske županije Nezira Pivića i resornog ministra Adana Šabanija. Premijer Zeničko-Dobojske županije Nezir Pivić istaknuo je da je posebno značajno što je upravo ZDŽ prva započela implementaciju ovog projekta koji građanima donosi konkretnu korist kroz zamjenu dotrajalih kućnih ložišta ekološki prihvatljivijim sustavima grijanja. Ponosni smo što je Zeničko-Dobojska županija lider u realizaciji ovog projekta. Ovo je ulaganje koje istodobno doprinosi kvalitetnijem zraku, većoj energetskoj efikasnosti i boljem standardu naših građana. Nastavit ćemo podržavati ovakve projekte i tražiti nova sredstva kako bismo omogućili što većem broju domaćinstava da zamijene svoja ložišta, kazao je premijer Pivić. Ministar za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoliša Adnan Šabani naglasio je da je interes građana izuzetno veliki te da je do sada zaprimljeno oko 1850 prijava, dok je približno 400 kućnih ložišta već zamijenjeno. Građanima su kroz ovaj projekt dostupna bespovratna sredstva u iznosu od 9800 konvertibilnih maraka za zamjenu sustava grijanja, prateće instalacije i izradu projektne dokumentacije. Ovo je tek prva faza i već planiramo nastavak aktivnosti kako bismo obuhvatili što veći broj domaćinstava i dodatno unaprijedili kvalitet zraka u našoj županiji, rekao je ministar Šabani. Federalna ministrica okoliša i turizma Nasiha Pozdar ocijenila je da je Zeničko-Dobojska županija primjer uspješne realizacije projekta unapređenja kvalitete zraka, te naglasila da borba za čišći zrak predstavlja zajedničku odgovornost svih razina vlasti. Zeničko-Dobojska županija pokazala je da se ovakvi projekti mogu uspješno provoditi kada postoji dobra suradnja federalne, županijske i lokalne razine vlasti. Borba za kvalitetniji zrak nije samo pitanje zaštite okoliša, nego i zaštite zdravlja građana, zbog čega će ovakvi projekti imati našu punu potporu i u narednom razdoblju, poručila je ministrica Pozdar. Kroz projekt unapređenja kvalitete zraka u Bosni i Hercegovini građanima Zeničko-Dobojske županije omogućena je zamjena individualnih kućnih ložišta ekološki prihvatljivijim sustavima grijanja, dok je dio sredstava namijenjen i unapređenju sustava monitoringa kvalitete zraka.

U subotu 25. srpnja o 20 sati u Novom Šekeru u sklopu rock festivala Dani Groma na platou disko kluba Fairplay očekuje vas legendarni rock sastav Osvajači. Bend koji je pokorio regiju hitovima Možda nebo zna, S kim čekaš dan, Krv

i led i mnogim drugim spreman je atmosferu dovesti do potpunog usijanja. Subota, 25. srpnja, plato, disko kluba Fair Play, rock festival, Dani groma i legendarni osvajač.

volite Evergreene, nikako ne propustite. Petkom u 17, nedjeljom u 21, slušajte Na putovanje u svijet starih melodija vodi vas Radio Usora.